0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Na letošnjo spomladansko poklicno maturo se je prijavilo 10.273 kandidatov. Tudi maturanti šolskega centra Velenje so znova dosegli odlične rezultate. Vse šole so bile nad slovenskim povprečjem. Direktor šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik poudarja, da so rezultati podobni kot pretekla leta, kar potrjuje kakovostno delo dijakov in zaposlenih.
2: Šola za strojništvo, geotehniko in okolje je bilo uspešnih 27 dijakov od 28 in imajo tudi zlatega maturanta ter diamantnega. Šola za storitvene dejavnosti se lahko pohvali, da je vseh 35 dijakin in dijakov, ki so opravljali poklicno maturo, so bili uspešni. Imajo tudi zlato maturantko. Na elektro- in računalniški šoli, kjer pa imamo dejansko daleč največ maturantov, je pa bilo uspešnih 90% od 101. Imajo pa dva zlata maturanta.
1: Akcija Velenje mesto cvetja tudi letos vabi vse občanke in občane mestne občine, da pokažejo svoje skrbno urejene balkone, terase, vrtove, okolice hiš, kmetij ter druge cvetoče in zanimivo urejene zunanje površine. Prijavo lahko oddate preko spletne strani cvetje-velenje.si ali na prijavni dopisnici, ki je na voljo v knjižnici Velenje in Vili Bianca.
3: Prva ponovitev.
4: Retro Šaleška.
5: V mesecu juliju praznujejo rudarji. 3. julija smo obeležili že 65. skok čez kožo. Prvi skok se je zgodil leta 1961, takrat ne na mestnem stadionu ob Škalskem jezeru, ampak pred domom kulture. Kako se je prireditev skozi leta razvijala, povemo v današnji oddaji Retro Šaleška. Ostanite blizu.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji se posvečamo skoku čez kožo. Rudarji ali pa kar knapi, kot jim rečemo v Šaleški dolini, so praznovali 3. julija. Letos je bil to 65. skok čez kožo, ki se je odvijal na mestnem stadionu ob Škalskem jezeru. Prvi skok pa je bil leta 1961 in sicer ne na mestnem stadionu, pač pa pred Domom kulture. V Velenju se je tradicija skoka začela šele po drugi svetovni vojni. Prvi skok čez kožo je bil torej leta 1961, potem ko je šolanje zaključila prva generacija tedaj 3-letne rudarske šole, ustanovljene leta 1958. Od samega leta dalje je skok, ki je že od začetka tesno povezan z rudarskim praznikom, ki ga rudarji uspomina 3-dnevno gladovno stavko v zasavskih premogovnikih leta 1934, praznujejo 3. julija, poteka vsako leto. Odpadel je le leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa. V letih 1991 in 2014 pa sta se dogodka izjemoma odvila v mesecu septembru. Prva prireditev skoka čez kožo je torej bila pred Domom kulture na Titovem trgu. Kasneje pa se je dogajanje preselilo na kotalkališče. Sedaj pa je glavno prizorišče dogajanja mestni stadion. Simbolnim skokom čez kožo, ki ga novinec opravi z pivskega sočka, ob tem pa pove svoje generalije in geslo ter s pivom nazdravi vsem prisotnim, zdaj zaključi izobraževanje. Ob strani mu stojijo starejši, kamerati, botri ter rudarski starešine, ki držijo kožo. Sestavni del rudarskega praznika je od vsega začetka tudi rudarska parada po mestu, budnica in kanonada z Velenjskega gradu, kjer je v preteklih letih potekalo druženje vseh udeležencev prireditve ob tradicionalni krači in vino. Od leta 1994 naprej pa je del tradicionalnega dogajanja o prireditvi tudi častni skok, pri katerem skok čez kožo opravijo vidnejši posamezniki iz različnih področij javnega življenja. Rudarska tradicija tako ostaja v Šaleški dolini, v Velenju, ki je nastalo na in zaradi premoga zelo živa. Da bo tako ostalo tudi v prihodnje, je bila podana in v letu 2020 na to tudi sprejeta pobuda za vpis šege skoka čez kožo v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. Medtem ko za varovanje snovne rudarske kulturne dediščine skrbita Muzej premogovništva Slovenije in tudi Muzej Velenje. Skok čez kožo je torej stara rudarska šega, s katero novinci vstopajo v rudarski poklic. Prvič se omenja že v 16. stoletju na Slovaškem, v rudarskem okolju Banske Štijavnice. Korenine šege pa naj bi segale še dlje v preteklost, ko so novince v rudarski stan sprejemali skokom preko rudniškega jaška. Ko so ti postali preširoki, jih je nadomestil simbolni skok čez rudarsko kožo, nepogrešljiv del rudarske opreme. Šega se je skozi čas rudnikov prenesla na rudarske šole, tako da je inijacijski obred prehoda iz enega življenjskega obdobja v drugega ob rudarski dobil tudi dijaško oziroma študentsko plat dogajanja. Po koncu Prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske so slovenski študentje, ki so se šolali na rudarskih šolah po monarhiji, šego prenesli na novo ustanovljeno Slovensko univerzo v Ljubljani. Prvi skok na ljubljanski tehniki je potekal v šolskem letu 1923-24 kot neke vrste brucovanje oziroma sprejem novincev na študij montanistike. Pred vojno so se skoki odvijali v povezavi s praznikom zaščitnice rudarjev, Svete Barbare 4. decembra. Do vojne se je po točno določenem protokolu zvrstilo 11 skokov. Po vojni pa so študentje skok ponovno organizirali leta 1951. Danes dogodek vsako drugo leto prirejajo tudi študentje Ljubljanske naravno-tehniške fakultete z oddelkov za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, materiale in metalurgijo ter geologijo. Pa smo znova izvedeli nekaj novega iz zgodovine naših domačih krajev. Srečno rudarji, srečno naši knapi, na skoku čez kožo, že 66. po vrsti, pa se znova dobimo prihodnje leto 3. julija. To je bila oddaja Retro Šaleška, tokrat jo je pripravila Mateja Medved z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Vreme, dopoldne sončno, popoldne več oblačnosti. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada Šarin ni spreminjala. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
0: Vreme.
1: Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
3: Vročina je naredila svoje, zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane, srečno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite na vse zgodaj kontrolo, nesrečo, zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, poletni navdušenci. Danes je torek 14. julija 2026, pišemo, in pred nami je še en čudovit dan, idealen morda za skok na velenjsko plažo ali pa sprehod okoli jezera. Kot smo slišali, dopoldan še lepo vreme, popoldan pa plohe in nevihte, tako da se pripravimo vsi skupaj na eno krasno osvežitev. Sicer pa, Andreja, vam privoščim res en krasen torkov dan, bodite moje druge. Žaba. Oto Pesner, ljubim te, Slovenija na tanko. Petih je čez šesto.

0: začne.
1: Alja in Kvatropirci spet zaljubljena. Kako lepa pesem za vse zaljubljene duše, romantične, ki komaj čakate, da vas najdražja oseba objame in tudi poljubi. 6:12 je ura, no včeraj smo pa kar čakali na bencinskih črpalkah, ker cene naftnih derivatov so se o polnoči žal zvišale. 95-oktanski bencin se podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Ja, konec koncev bomo pa bolj pešačili, pa hodili recimo v službo s kolesom. Zakaj pa ne? Na kolo za zdravo telo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Visoke poletne temperature ne vplivajo le na počutje, ampak lahko pomembno vplivajo tudi na varnost in zdravje zaposlenih. Delodajalec mora med delovnim časom zagotoviti, da je temperatura v delovnih prostorih primerna glede na naravo dela, fizične obremenitve in potrebe zaposlenih. Inšpektorica za delo, magistrica Irena Kastelec.
2: Inšpekcijski nadzor poteka na način, da inšpektor potem na terenu, na delovišču, gradbišču ali pa na sedežu upravne osebe preveri, ali je dejansko stanje ustrezno, skladno z ukrepi, določenimi izjavi o varnosti za ceno tveganja, ob upoštevanju materialnih predpisov in v primerih nepravilnosti ukrepa na način, da izreče upravne ukrepe, v primeru hujših kršitev lahko izda tudi ustno odločbo z skladno z zakonom o inšpekciji dela, pa tudi prekrškovne ukrepe. Seveda lahko so tudi finančne sankcije.
1: Vlada je prejšnji teden ustanovila strateški svet za gospodarstvo, ki bo njen posvetovalni organ ter imenovala njegove člane. Svet bo vodil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, med člani pa so številni predstavniki gospodarstva, podjetništva in znanosti. Med drugim Igor Akrapovič, Marko Vitenc, Blaž Brodnjak, Leon Cizel, Blaž Cvar in profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Matej Lahovnik.
0: Radio Velenje.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
7: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

Primorci, faraoni, ti znaš in ženske znamo ovijati včasih moške okoli svojega prsta ali pa obratno. Malo za hec in malo za res, v vsaki besedi pa tudi malo resnice treba priznati. Dobro jutro, sem skupaj 7 minut je do 6:30. Prebujamo se z dešečo jutranjo kavico, najboljšo glasbo na kamot in naj že zdaj povem, da se nam danes po 9 uri pridruži, a veste kdo? Daniel Popovič! Marsikaj bomo izvedeli tudi od festivala Melodije morja in sonca bo spregovoril, pa obujali bomo malce spomine na njegovo Julie, tako da ostanite v naši družbi. Sicer pa danes smo imeli krasen sončni vzhod ob 5:21, sončni zahod pa bomo opazovali 10 minut do 9:00 zvečer, to pomeni, da bo dan trajal 15:29.

0: Zasedba Mjav in Mlade oči smo se kar malce zamislili, kaj ne? Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo. Dobro jutro, Velenje 18, Dramlje 19, Šmartno pri Slovengradcu 18 in Uršlja Gora 12 stopinj. Ja, bo kar zanimivo vremensko obdobje tele dni. Danes dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer oblačno. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri je sprva precej sončno, popoldne in zvečer nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, se bo pa tudi razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. No, v petek pred vikendom pa sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo, zastoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 minut je do 7 ure, kaj pravi današnji noroskop, začnimo z ovnom. Odvečno energijo sprostite športom ali s prehodom v naravi. Bik, privoščite si več počitka in kakovosten spanec. Dvojčka, misli si boste najbolje razbistrili na krajšem izletu. Rak, počutili se boste močne, a ne pozabite postaviti zdravih meja. Leo, potrebujete nekaj časa zase in za polnjenje baterij. Devica, družbena dejavnost vam bo vlila novo življenjsko energijo. Tehnica, izogibajte se stresnim situacijam in globoko dihajte. Škorpion, razširite svoje obzorja, to vam bo prineslo notranji mir. Strelec, potrebujete globoko čustveno preobrazbo in sprostitev preteklosti. Kozorog, partnerstvo ali tesen prijatelj vam bo vlil prepotrebno varnost. Vodnar, posvetite se svojemu zdravju, telesni vadbi in zdravi prehrani. In še ribi, ukvarjajte se s hobiji, ki vas osrečujejo in sproščajo. Jaz pa dodajam, ukvarjajmo se sami sabo.
0: Noroskop. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Radi imamo poletje in radi smo na komod, zato poslušamo Radio Velenje.
1: Z odlično kavo se prebujamo, Balkan Boys, svet se segreva. Dobro jutro vsem skupaj, 18 je do 7.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Oliver Dragovič nam je polepšal tole torkovo jutro na Radio Velenje. 8 minut je do 7 ure. Kako je kaj z našo poštenostjo? V jutranjem navdihu več Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Lepo jutro želimo na današnji torek. Pisateljica Pam Brown je zapisala: poštenost zveni kot kristalno steklo. Iskreno, jasno in pomirjujoče. Iskrenost ni vedno najlažja izbira, je pa tista, ki gradi zaupanje, krepi odnose in nam omogoča, da živimo v miru samim seboj. Naj vas danes spremljata iskrena beseda in odprto srce.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Martina Majerle, Luna nad obalo, minuta je do 7 ure, sveže aktualne novice na Radio Velenje sledijo, takoj zatem pa slišimo kar nekaj dobrih hitov.
1: Blazno me sekira, blazno me nervira, da te še raz drugi.
0: Le rezerva, Alenka Godec pa pravi... Res je, življenje lepo, vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje. Ostanite z nami, najprej pa sveže aktualne novice.
2: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Naftni derivati draži. Madžarski parlament sprejel ustavno spremembo za odstavitev predsednika. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
2: Vreme.
3: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in začer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in začer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Žival na Štajerske avtocesti na območju priključka Celje center previdno obe smeri pa nas opozarja Bojana. Tu smo, karkoli opazite nenavadnega v prometu, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
2: Na komot.
7: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
0: Prebudimo se v poletni utrip mesta in lahko rečem, da naše Velenje, Šaleška dolina, Savinska, Koroška res resnično živi. Naj bo naš korak v nov dan lahek in obsijan soncem. Dobro jutro sem skupaj 7 in 4 minute.

Nuova Kawa. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radio Velenje.

0: Najlepše se prebuditi v objemu najdražje osebe, spiti jutranjo kavico, poslušati glasbo na Kamot na Radio Velenje in tako je dan lepši in popolnejši. 11 minut je čez sedmo, dobro jutro. Zdaj tisti, ki ste veliko na cesti, potem bo tale informacija kot nalašč dobrodošla. Mestna občina Velenje pričenja sanacijo plazu na lokalni cesti Sotler-Jevšek v Ložnici. Dela bodo obsegala stabilizacijo terena in rekonstrukcijo vozišča, s čimer bodo zagotovili varnejšo in zanesljivejšo cestno povezavo. No, zaradi varnosti bo na tem odseku predvidoma do 7. novembra letos postavljena popolna zapora ceste, tako da prosijo za razumevanje.
1: Obožujemo poletje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje že vrsto let odpelje na zdravstveno letovanje otroke iz mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Tudi letos je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje in za izvedbo zdravstvenih letovanj uspela pridobiti 155 prostih mest. Tako bodo na letovanje v letošnjem poletju lahko skupaj peljali vsaj 170 otrok. Letovali bodo v dveh izmenah. Prva je na letovanje na Debeli Rtič odpotovala včeraj zjutraj. Odpotovalo je 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, ki jih spremlja 15 vzgojiteljev. Čaka jih 10 pestrih počitniških dni, ki se jih otroci vedno zelo veselijo, pravi sekretarka zveze Bojana Špegel.
3: Upamo samo, da bo vreme lepo in da jim bo služilo pri izpeljavi pestrega programa, ki bo otrokom narisal veliko nasmehov na obrazih in seveda poskrbel tudi za to, da bodo čez zimo bolj zdravi. Nam se zdi najbolj pomembno, da vsak otrok jeseni, ko se bo vrnil v šolo, lahko pove, kje je preživel delček počitnic, da mu ustvarimo lepe počitniške spomine.
2: Otroci v prvi izmeni bodo na Debelem Rtiču letovali do 23. julija, druga izmena zdravstvene kolonije pa bo letovala v Poreču in sicer od 5. do 15. avgusta.
4: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštanj. 031-776-500. Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.

0: Stara lipa, včasih se je prav prijetno usesti pod staro lipo in obujati lepe spomine. 7 minut je do 7:30. Dobro jutro. Hitro skok tudi na našo spletno stran, kjer lahko preberete veliko koristnih, aktualnih, zanimivih informacij. No, velenjska rodoslovna skupina je skupaj s člani Slovenskega rodoslovnega društva obiskovalcem predstavila eno tako zanimivo razstavo, povezovanje klasičnega rodoslovja in sodobnih genetskih raziskav. Razstava v knjižnici Velenje je pokazala, da je naša osebna zgodovina zapisana na dva načina, v dokumentih in v DNK. Kaj to pomeni, pa več preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: Wham in Freedom na Radio Velenje je pol 8 ura, dobro jutro, temperature pa kar prijetne za tole torkovo jutro. Velenje 21 stopinj, Šentjur 20, Ravne na Koroškem 21 in Uršlja gora malo se lahko hladimo pri 14 stopinjah. Danes dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte tudi močnejše, bodo pa najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer krajevne nevihte. V četrtek pa sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko sicer nastane še nekaj ploh ali neviht, to pomeni, da nam končno ne bo treba zalivati vrta. V petek sončno in prehodno bolj vročo, vroče popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoji na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Žival na Štajerske avtocesti na območju priključka Celje center previdno obe smeri nas opozarja Urška. Srečno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Irina Vrčkovnik, minuta je čez pol osmo.

0: Luka Basi in Marko Škugor, Ružo Bila, za vse tiste, ki zdajle že delate na delovnih mestih ali pa za tiste, ki uživate zaslužen dopust in odih. 18 minut je do 8 ure, gremo malce v občino Šoštanj. Krajani Lokovice so se minuli teden razveselili uradnega odprtja nove pešpoti, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. 520 metrov dolga pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti tamkajšnjih krajanov, predvsem otrok, ki tam hodijo na šolski avtobus in so jo že nekaj časa željno pričakovali. Je ob odprtju povedal predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Drmol.
1: Danes je pa tole investicija, za katero smo se pripravljali oziroma ki smo jo čakali že res precej dolgo časa. Peš pot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Ni še sicer, da bi rekli, povezava kompletno od zgornje do spodnje Lokovice, ampak vsaj napredek je. Prečkamo enkrat cesto in pridemo lahko v spodnjo Lokovico. Projekt smo pripravili domačini. Najprej smo trije šli na teren, ogledali. Najbolj pomembno je pa to, da je lastnik Boštjan Plaskan je dal sam pobudo za tale projekt in tudi brezplačno nam odstopil tole zemljo. To je zelo pomembno. Projekt je drugače pripravil Armin Lambizer, izvajalo pa gradbeno podjetje Fajdiga, financirala ga je pa občina Šoštanj.
0: Dodajmo še, vrednost del je znašala 65 000 evrov. Pa srečno po tej pešpoti. Greva na kavico, bova klepetala,
2: bova klepetala. Ko zadiši po odlični kavi. Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala. Radio Velenje.
0: Pa gremo na morje, bebop, valovi morja na Radio Velenje. 17 je do 8.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 10 minut je do 8 ure, pa se spet selimo malce na obalo, vse tisti, ki smo v tem trenutku na delovnem mestu in razmišljamo o dopustu. Faraoni, izolska pop-rock skupina, ki je kot protivtež tedaj slovitim kameleonom nastala leta 1967. Nastopali so po svetu in spremljali hrvaške zvezde pop estrade, na primer Terezo Kesovijo in Oliverja Dragojevića. Leta 1992 so zmagali na festivalu Melodije Morje in Sonca s skladbo I Tristemente. Leta 1994 skladbo Mi ljudje smo kot morje. Leta 1997 pa so zmagali na festivalu Melodije Morje in Sonca skladbo Kar je res, je res. Ampak mi danes v sentimenti zvrtimo čisto nekaj drugega, tole poznamo njihovega solinarja.

0: Dobra minuta nas loči do 8. ure. Sveže aktualne novice sledijo na Radio Velenje. Potem pa v nadaljevanju slišimo tale trojček. Gremo malce v hribe.
1: Gor v hribe, vohat gorski zrak.
0: Skupaj Ščuki z Jasno Zlokič pa na obalo. O počitnicah pa bo prepevala polzelanka Tinkara Fortuna.
2: Počitnice so darilo za vse, to je čas.
0: Vse to in še več v nadaljevanju po svežih novicah na Radio Velenje. Ostanimo skupaj.
3: Uživamo poletje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Naftni derivati draži. V Kočevju voznik osebnega vozila zbil policista, osumljenca policija že prijela. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po do zdaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
2: Vreme.
1: Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
2: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno, varno in z nasmehom do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80-13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
5: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro vsem, naj nam današnji torkov dan prinese osvežitev, veliko smeha in tisto pravo poletno brezskrbnost. Sicer pa ravno kar gledam ven iz našega studija na parkirna mesta, kako se že pozna, da so dopusti, ker ne bo težav s parkiranjem.

Jasna, Zlokečin na obali, če greste proti obali, imejte krasne in nepozabne trenutke in ustvarite veliko lepih spominov. 10 minut je čez 8, mi imamo Šport na Radiu Velenje nekaj minut pred 10 uro, sicer pa ljubitelji nogometa danes gre že skoraj zares. Na nogometnem svetovnem prvenstvu bo na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. No in če smo ravno pri nogometu, povemo še to, da bo na Visti Velenje v nedeljo zelo živahno, ker pripravljajo uživo ogled svetovnega prvenstva z aktualnim spremljajočim programom in z največjim zaslonom v Šaleški dolini. Menda je nogomet treba gledati v družbi, če se pa preveč jezite, potem pa kar sami.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Dolže letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so slavnostno akademijo obeležili 4. julija, ko so pripravili tudi gasilsko parado in prevzeli novo gasilsko vozilo, ter dogodek zaključili z gasilsko veselico. Sicer pa je visokemu jubileju na nek način posvečeno vse leto, je povedal predsednik društva Jaka Pušnik, ki je o načrtih društva za letošnje leto povedal.
3: Večje investicije v opremo smo izvedli. Seveda nas čaka vse skupaj. No, pravzaprav posodabljamo tudi osebno zaščitno opremo gasilca, drugače pa sama sanacija gasilskega doma je bil zgrajen v 90-ih letih in pa če je zelo potrebna nekakšna energetska sanacija gasilskega doma z ogrevalnimi napravami, mogoče bomo na gasilski dom tudi namestili elektrarno. Poleg tega pa imamo tudi, ker smo pač v lanskem letu pridobili dodatno zelišče v gasilskem domu, za kar gre zahvala tako občini Mislinja kot posameznim svetnikom. Tako da tu nas še čaka neki investicij na področju parkirnih mest, urejanja okolice, pa tudi izgradnje ene take manjše garaže, bolj logistične narave.
0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico pleskavica, prebranec ali pečen piščanec, mlinc in solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Bikul v naši družbi 8 minut je do pol devete ure, zdaj le dešeča jutranje kavica in seveda zraven še vedno branje aktualne številke tednika Naš čas. Na naslovnici nasmeh pravega knapa življenje in delo je tudi pod zemljo. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, župan Peter Dermol bo znova kandidiral. V Šoštanju se obeta nov trgovski center, kokain v Velenju porastu in pa povedali smo tudi, kdo je osebnost meseca maja, to je Robert Goter. Vsem skupaj seveda želimo prijetno branje in naj povem, da sveža aktualna številka tednika Naš čas izide že ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Uživamo poletje.

0: Zasedba mjo v naši družbi, pol devet je ura, dobro jutro, Velenje 22 stopin, Celje 21, Dravograd v tem trenutku 22 in Uršlja gora 15 stopin. Danes dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer oblačno. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, tudi močnejše, bodo pa najviše dnevne temperature do 33 stopin. Jutri sprva sončno, popoldne in zvečer krajevne nevihte, v četrtek pa najprej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na naše ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Viktor in Zlatko pravijo, upaj si in upajmo si tudi mi.

0: Džibuni, marsikdaj je treba komu reči oprosti, biti hvaležen in ponižen v našem življenju dve veliki vrednoti. 20 minut je do 9. ure, se vemo, da v Sloveniji še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno brez kakšnega kurjenja. No, Klemen Mežnar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto, pa opozarja.
1: Celotno Slovenija je še vedno razglašena velika požarna ogroženost, tako da je prepovedano vsakršno kurjenje v naravi, tako da občani ne bojo pazljivi, tudi najmanjša iskra lahko zaneti požar, tako da res temu biti pazljivi in ne izogibamo oziroma ne smemo kuriti.
2: Vroče poletje, najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico pleskavica, prebranec ali pečen piščanec, mlinc in solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 9 minut je do 9 ure, kaj je pisala zgodovina. 14. julija leta 1795 je umrl slovenski pesnik, dramatik in zgodovinar Anton Tomaž Linhart, najbolj znan po delu Ta veseli dan ali Matiček se ženi. 14. julija leta 1905 je v Novem mestu umrl pisatelj Janez Trdina. Leta 1912 se je rodila slovenska pisateljica Mira Mihelič. 14. julija leta 1913 se je na Češkem rodila Irena Fojt, žena Frančiška Fojta, avtorja zbirke Afrika v muzeju Velenje. Z njim je 25 let potovala po Afriki in nato pa dolga leta živela tudi v Velenju. Leta 2000 se je vrnila na Češko, kjer je 5 let kasneje umrla. Na današnji dan leta 1967 je kolesarska dirka po Franciji svet športa prvič pretresla, ko je v etapi umrl Tom Simpson. Na današnji dan leta 1993 so pričeli z gradbenimi deli pri izgradnji čistilne naprave na četrtem bloku Šoštanske termoelektrarne. Pa še tale podatek, na današnji dan leta 2024 je bil izveden neuspešen poskus atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če pa imate vi danes poseben dan, da karkoli praznujete, vse najboljše. Zdravja in sreče želimo!
2: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Le zakaj si žalostna, niti slučajno nismo žalostni, ker smo skupaj na valovih Radia Velenje. Slaba minutka manjka do 9. ure, sveže aktualne novice sledijo, potem pa se nam kaj kmalo pridruži glasbeni gost. Če rečem Julie, leta 1983 Eurovizija v Minhnu zastopal nas je kot predstavnik takratne Jugoslavije, tokrat pa je bil uspešen tudi na festivalu melodije Morja in sonca s tole pesmijo. Potem veste, da se nam kaj kmalo pridruži Daniel Popovič. Ostanimo skupaj.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Matos bi kadrovsko stisko v policiji reševal z nižanjem izobrazbene ravni policistov. Macron napovedal vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebro proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in z nasmehom do cilja. Če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80-13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. 9:05 minut je ura, torek je že danes. Komaj smo začeli delovni teden, pa smo z mislimi že pri vikendu. Ampak lepo gremo počasi tja proti koncu tedna, korak za korakom. Prej sem že napovedala, kdo se nam danes pridruži. Tale uspešnica, jaz se prav spomnim, kako smo navijali na Evroviziji doma pred malimi ekroni. Ekrani za tole pesem leta 1983. Daniel Popovič se nam bo pridružil tele uri v studiu Radia Velenje, tako da ostanite v naši družbi. Marsikaj zanimivega bo povedal, ga bomo do dobra tudi izprašali. Najprej pa tole uro začenja zasedba Kalamari. Tole poznamo v vetru rdečih zastav.

0: Zlata 80-ta, 90-ta leta, kar zadeva glasbe na Radio Velenje. 9:11 minut je ura. Dober dan. Zdaj, če ste med ljubitelji eskirojev in če greste morda v Italijo celo živet, potem morate vedeti tole. V Italiji s četrtkom uvaja obvezno zavarovanje za električne eskiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov. Sicer pa jaz moram priznati, da se včasih kar ustrašim kakšnega mimoidočega, ki švigne z eskirojem, kot bi pihnil. Tako da, če ste udeleženec v prometu, previdno, varno in strpno.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na gimnaziji Velenje so z letošnjimi rezultati splošne mature, ki so bili objavljeni včeraj, zelo zadovoljni. Ravnateljica gimnazije Gabriela Fidler.
3: Z rezultati mature smo ponovno zelo zadovoljni. Kot vsako leto doslej so tudi letos naši dijaki dosegli uspeh, ki je nad slovenskim povprečjem. Maturo je namreč na šoli opravilo uspešno 97,7% dijakov, slovensko povprečje pa je 95%. Mogoče tukaj najboljše izpostavim posebej dijake, ki so dosegli odličen uspeh na maturi. Letos je torej pri nas maturo upravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so dosegli nad 30 točk.
2: Dva kandidata, ki nista bila uspešna, bosta imela priložnost opravljati popravne izpite v jesenskem roku. Že 8. julija pa so bili objavljeni tudi rezultati poklicne mature. Kot je povedal direktor šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik, so bili na šolah z rezultati prav tako zadovoljni, saj so rezultati presegli slovensko povprečje.
4: Radio Velenje.
5: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
6: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
9: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Manca Špik je bila v naši družbi na Radio Velenje. 18 minut je do 10. ure. Na kratko o vremenu: Velenje 26 stopinj, Žalec 25, Slovenj Gradec 26 in Uršlja Gora 17 stopinj. Danes do poldne večinoma sončno, popoldne in zvečer oblačno, pojavljale se bodo krajevne nevihte, tudi močnejše, bodo pa najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer pa krajevne nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo zastoj, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Tudi danes v znamenju nogometa. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo odpisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Reprezentanci sta se leta 2004 pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po ponedeljkovem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana deseta etapa v dolžini 166,6 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Norveška nogometna reprezentanca je v soboto v Miamiju izpadla v četrtfinalu svetovnega prvenstva, potem ko je po podaljški z 1-2 izgubila proti Angliji. Ekipo je pričakalo skoraj 90 tisoč ljudi na 450-metrski zavarovani poti v središču mesta, poroča nemška tiskovna agencija.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Vroče poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnari v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Premijer Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan in pozdrav. Na ceste zastoj na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Skrajno previdno in varno na Štajerske avtocesti na območju priključka Celje center pa je oviran promet zaradi živali. Tu smo karkoli nenavadnega opazite v prometu, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobar dan, družba. Zakorakali smo v krasno torkovo dopoldne na Radio Velenje. Če ste zjutraj oziroma dopoldne po 9 uri zamudili pogovor z Danijelem Popovičem o letošnjih melodijah Morja in Sonca, hitro skok na Facebook profile Radia Velenje, kjer pa si lahko delček posnetka tudi ogledate. V nadaljevanju veliko dobre glasbe Šaleška danes in pa seveda najbolje je, da ostanete naša družba še naprej.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nakamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o rezultatih letošnje mature na Šolskem centru Velenje in gimnaziji Velenje spregovorili pa bomo tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah po državi v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64 so včeraj sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Na gimnaziji Šolskega centra Velenje so z rezultati spomladanskega roka splošne mature, ki so jih dosegli njihovi dijaki, zelo zadovoljni. Ravnateljica Gabriela Fidler.
2: Z rezultati mature smo ponovno zelo zadovoljni. Kot vsako leto doslej so tudi letos naši dijaki dosegli uspeh, ki je nad slovenskim povprečjem. Maturo je namreč na šoli opravilo uspešno 97,7% dijakov, slovensko povprečje pa je 95,5%. Mogoče tukaj najboljše izpostavim posebej dijake, ki so dosegli odličen uspeh na maturi. Letos je torej pri nas maturo opravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so dosegli nad 30 točk.
1: Zlati maturanti so Leon Pritržnik, Živa Hudournik, Luka Polak Rožič in Jan Rožič. Za te in za veliko večino dijakov se zdaj začenjajo dolge počitnice, ki bodo trajale vse tja do začetka študijskega leta. Kaj pa tisti, ki niso bili uspešni? Gabriela Fidler pravi.
2: Dva kandidata, ki nista bila uspešna, imata po en oziroma dva popravna izpita, ki jih bosta lahko upravljala v jesenskem roku. Kar danes oziroma že jutri se takoj prijavijo na jesenski rok, malo odpočijajo in potem v avgustu najprej popravni izpiti, potem pa še jesenski rok mature pri tem enem oziroma dveh predmetih. Pa verjamem, da bo tudi njima šlo uspešno.
1: Svečana podelitev maturitetnih spričeval, kamor so bili poleg dijakov vabljeni tudi njihovi starši in sorodniki, je bila včeraj zvečer v Domu kulture Velenje. Že 8. julija pa so za rezultate izvedeli tisti dijaki Šolskega centra Velenje, ki so opravljali poklicno maturo. Kot je povedal direktor Šolskega centra Janko Pogorevčnik, so bili na šolah z rezultati zadovoljni.
3: Letos smo ponovno lahko izjemno ponosni, da je bil skupen dosežek vseh dijakov nadpovprečen v slovenskem merilu. Imamo pa tudi zlate in tudi enega diamantnega maturanta poklicne mature. Šola za strojništvo, geotehniko in okolje. Na tej šoli je bilo uspešnih 27 dijakov od 28, torej samo eden ima nek popravni izpit. In imajo tudi zlatega maturanta, to je Kijan Ladič, ter diamantnega, torej edinega diamantnega maturanta v letošnjem šolskem letu, to pa je Domen Tanjšek. Potem šola za storitvene dejavnosti se lahko pohvali, da je vseh 35 dijakin in dijakov, ki so opravljali poklicno maturo, so bili uspešni. Torej vsi 35 od 35 in imajo tudi zlato maturantko Lijo Škarja. Na elektro- in računalniški šoli, kjer pa imamo dejansko daleč največ maturantov, je pa bilo uspešnih 90 od 101. Vsi tisti, ki jim karkoli manjka, bojo imeli možnost opravljati manjkajoče izpite v avgustu. Imajo pa dva zlata maturanta, Aljaža Rotovnika in Andraža Centriha.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže iz občine Mislinja, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Dolže iz občine Mislinja letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so slavnostno akademijo obeležili 4. julija, ko so pripravili tudi gasilsko parado in prevzeli novo gasilsko vozilo ter dogodek zaključili z gasilsko veselico. 100 let je dolga doba. O tem, kako je društvo nastalo, je za naš radio spregovoril njegov predsednik Jaka Pušnik.
2: Društvo se je ustanovilo leta 1926 na pobudo parih krajanov. To so bili pač v večini primerov pač neki veljaki tistega časa, gostinci, kmetje iz tega okolja, pa v istem času nekako so se ustanavljala tudi druga društva v manjših krajev. Če smo poprej lahko spremljali, da so bila dejansko ustanovljena društva v mestih, večjih naseljih oziroma nekih središčih, so po drugi oziroma po prvi svetovni vojni začela nastajati društva manjših zaselkov, tako je tudi naš v Dolžah.
1: V 100 letih se je zgodilo marsikaj, nekaj dogodkov pa je bilo še posebej pomembnih in predstavljajo mejnike v delovanju društva.
2: Vsekakor od ustanovitve je bila gradnja gasilskega doma v 90-ih letih. To je bila ena ključnih prelomnic, ko se je društvo pač nekako začelo bolj posodabljati pa razvijati. Pač neki ciklus investicijski se je začel v tistem času. Poprej je bil gasilski dom lesen, skromnejši. Po gradnji pa se je tudi začelo nabavljati večja vozila. Drugi tak mejnik je bil pa zagotovo v letu 2024, ko je društvo kuplo novo GVC1, torej gasilsko vozilo za prevoz moštva. Sama investicija je dejansko po gasilske, izgradnji gasilskega doma tudi največja investicija v gasilsko opremo v društvu. No, v letošnjem letu pa smo nabavili še tudi novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki je nadomestilo staro.
1: V 100 letih delovanja so člani prostovoljnega gasilskega društva Dolže posredovali v številnih intervencijah, od požarov posredovan v naravnih nesrečah do tehničnih intervencij. Jaka Pušnik omeni nekatere najodmevnejše.
2: Od leta 1990 pa do 2000 so bili večji požari na gospodarskih poslopih, tako na našem požarnem rejonu, kot tudi izven. Drugač pa se udeležujemo intervencij tako v naši občini, torej občini Mislinja, kot tudi v širše. Eden večjih požarov, no, ko je zaznamoval ne samo naše društvo, ampak vsa društva po Sloveniji, je bil požar na Krasu. Drugač pa gasilske interveniranja ne zajemajo samo požarov, sploh v zadnjem času so to predvsem naravne nesreče. Tako da tudi, ko so bile poplave, ki so zajele Koroško, pa ta del Slovenije, je tudi naš kraj, naša občina bila prizadeta z raznimi poplavljenimi območji, hišami, objekti, kot tudi z plazovi, ki smo jih pomagali sanirati pa zavarovati.
1: Delovanje društva pa ni pomembno le zaradi samih gasilskih intervencij, ampak ima v majhnem kraju, kot so Dolže, tudi sicer društvo pomembno vlogo pri povezovanju in družabnem življenju krajanov. Jaka Pušnik pravi.
2: Naš kraj kot mali kraj nima šole, nima nekih drugih inštitucij, kamor bi se pač otroci nekako v svojem prostem času ali pa v času izobraževanja lahko zatekli. Ampak je gasilsko društvo nekako tisto, ki že generacije povezuje. Mladi ostajajo prav zaradi gasilstva nekako povezani s krajem. Tako da recimo v letošnjem letu se je tekmovanj ali pa gasilskih vaj udeležilo prek 40 mladih gasilk pa gasilcev. Društvo dejansko je edina tako poleg športnega društva, ko v našem kraju deluje, edina organizirana aktivnost, ki se lahko tako mladi kot starejši udeležijo. Mi smo aktivni pravzaprav na vsakem dogodku, ko se odvija v našem kraju. V našem društvu deluje tudi igralska skupina, že pravzaprav od same ustanovitve naprej. Vsako leto priredimo eno tako igro, bolj amatersko, ampak vseeno za naš kraj je zelo priljubljena zadeva, pa dobro obiskana.
1: V društvo je danes vključenih preko 250 članov. Želijo si, da bi jih bilo čim več vključenih tudi med operativne gasilce. Večjo investicijo v opremo so že izvedli, ves čas pa posodabljajo osebno zaščitno opremo gasilcev. V načrtu imajo tudi energetsko sanacijo gasilskega doma ter ureditev parkirišča in manjše garaže ob gasilskem domu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o rezultatih letošnje mature. Na gimnaziji Velenje so bili z rezultati splošne mature, ki so jih prejeli včeraj, zelo zadovoljni, saj je bil uspeh dijakov boljši od državnega povprečja, imajo pa tudi 4 zlate maturante. Boljši od slovenskega povprečja pa je bil tudi uspeh dijakov šol šolskega centra Velenje, ki so opravljali poklicno maturo in tudi med njimi so bili zlati in celo en diamantni maturant. Spregovorili pa smo tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže iz občine Mislinja, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so obeležili slavnostno akademijo in prevzemom novega gasilskega vozila. Sicer pa društvo, ki šteje več kot 250 članov, letos med drugim načrtuje sanacijo gasilskega doma in ureditev parkirišč ter manjše garaže ob domu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Matos bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Trump bo v četrtek nagovoril narod. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Pozor, radar je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica smer Celje. Umetev tam je 100 km na uro. Policijska kontrola pa je bila opažena v zidanem mostu pri gasilskem domu. Zastoje na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Ostalih posebnosti v tem trenutku ni, želimo strpno in varno vožnjo. Ko kje kaj opazite, ste s klicem vedno dobrodošli. Na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopolne z vami.
0: Jana Titan.
4: Dobar dan, dragi prijatelji Radia Velenje, na današnji julijski torek v tem dopoldanskem programu. Vaša družba vse do 14. ure bom Jana Titan, program pa bo seveda prilagojen poletnemu času z nekoliko lahkotnejšimi temami in seveda veliko dobre glasbe. Najprej nas čakajo vabila na današnje kulturne dogodke, potem pa se gremo družiti z mladimi v oddaji Mladinski odklop. Naša Maja Oderlap in Nik, ki je pri nas opravljal obvezno prakso, sta pripravila zanimivo oddajo na temo spanja. No, pri mladih se sploh v poletnem početniškem času spanje malce zamakne ali obrne. Kako točno, slišimo že zelo kmalo. Sedaj pa prihaja Adi Smolar, pravi, da je treba delati in čisto prav ima. Počitek paše, ampak šele potem, ko nekaj naredimo.

0: Radio Velenje. Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Kaj pa nam kulturni odri ponujajo na današnji poletni torek? Preverimo. Počitniško dopoldne bo v galeriji Velenje ustvarjalno obarvano. Od 10. ure dalje pripravljajo brezplačno delavnico Čas za risanke. Oblikovanje karakterja, na kateri bodo šolski otroci s pomočjo flumastrov, baric in tuša ustvarili svojega nenavadnega junaka, mu narisali podobo, oblačila in posebne moči ter ga postavili v zabavno zgodbo. Tudi ob Velenjskem jezeru poleti ne manjka priložnosti za branje. Knjižnica Velenje vse do konca avgusta ob čovnarni in v kampu Velenje v okviru knjižnice na plaži in v kampu Velenje ponuja brezplačen kotiček s knjigami in revijami za vse, ki želijo poletne dni preživeti tudi v družbi dobrega branja. Zvečer pa bo glasbeno vzdušje zavladalo pred Domom kulture Velenje. Ob 20:30 bo v okviru Mozaik Summer Festivala v Mozaik baru nastopil ljubljanski jazz oktet, ki bo s koncertom poskrbel za večer vrhunskega jazza in obogatil letošnje poletno kulturno dogajanje v mestu.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Pozdravljeni ob spremljanju še ene poletne oddaje Mladinski odklop. Mladi seveda uživajo zaslužene počitnice, eni so doma, drugi kje v hribih, no nekateri pa so včeraj odpotovali na morje. Prva izmena zdravstvene kolonije je s tremi avtobusi izpred rdeče dvorane krenila na pot proti morju in soncu, sporočajo z medobčinske zveze prijateljev mladine. Na Debeli rtič je odpotovalo 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, no pa tudi 15 vzgojiteljev in tam jih čaka 10 pestrih počitniških dni. Ne dvomimo, da bo na Debelem rtiču veliko morskih dogodivščin. Ali bo tudi kaj spanja? Zakaj je pomembno, da mladi dovolj spijo, je raziskoval Nik Sešelj, ki se je pretekli mesec pri nas mudil pri opravljanju obvezne prakse. Kaj vse je odkril, povemo po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Nik Sešelj je moj današnji sovoditelj oddaje Mladinski odklop. Nik, danes bo glavno besedo imelo spanje, kaj ne?
3: Danes bomo govorili o zasvojenosti in spanju. To sta temi, ki sta zelo povezani, predvsem pri mladih. Veliko ljudi pred spanjem uporablja telefon, igra igrice ali gleda video posnetke. Zaradi česar težje se spi in zjutraj se zbudi utrujen, pokvari se mu urnik spanja, izgubi fokus in čez dan ni zbran. Zasvojenost ne pomeni samo odvisnost od alkohola, cigaret ali drog. Zasvojeni smo lahko tudi s telefonom, družbenimi omrežji, igricami ali stalnim preverjanjem sporočil. Če pred spanjem preveč uporabljamo zaslone, so možgani bolj aktivni, zato težje zaspimo, slab spanec pa vpliva na počutje, učenje, zbranost in razpoloženje. Zato je pomembno, da si postavimo neke določene meje, naprimer, da telefon odložimo vsaj nek čas pred spanjem. Povprečna oseba pred spanjem uporablja telefon najmanj 30 minut. Vsak od nas ve in tudi proba zanikati, da telefon ali druga tehnologija vpliva na naše spanje. Največja zasvojenost pa je pri naših najmlajših, čeprav se tega še zavedamo, ne. Večina staršev preprosto kdaj ne najde časa in najlažji način, da zamotijo svoje otroke, je, da jim dajo telefon ali tablico.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ja, počitnice so odlična priložnost za življenje brez posebnega urnika. To mladi zelo dobro vedo in zato so počitnice. Zjutraj dlje spimo, zvečer pa ob dolgih svetlih večerih bedimo pozno v noč. Ja, mladi, sploh najstniki, potrebujejo kar precej spanja, nekje med 8 do 10 ur na noč, ker se njihovo telo in možgani v obdobju mladostništva intenzivno razvijajo, rastejo in preoblikujejo. Nik, kaj pa je še pomembno za dober spanec?
3: Dober spanec je zelo pomemben za zdravje in počutje. Telefoni, igrice in družbena omrežja niso nujno slabi, dokler jih uporabljamo zmerno. Pomembno je, da znamo pravočasno odložiti zaslon in poskrbeti zase.
2: Spremljali ste še en mladinski počitniški odklop. Za vas je oddajo tokrat pripravil Nik Sešelj, dijak Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz Šolskega centra Celje. Mladi se nam z aktualnimi temami znova oglasijo prihodnji torek. Do takrat pa še en vesel počitniški teden želimo.

0: Radio Velenje. U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Obeta se pestro vremensko dogajanje. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti. Opazili ste kar tri radarske kontrole, in sicer v Okonini pri Ljubnem ob Savinju je prvi, drugi radar iz Belega Apa meri v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki, tretji pa je v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Torej v Okonini pri Ljubnem ob Savinji iz Belega Apa meri v Ločici ob Savinji pri Avtooptiki, tretji pa v Stražah pred Mislinjo na avtobusni postaji. Zastoj pa na primorske avtocesti obe smeri med počivališčem Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerske avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Hvala vsem, ki poročate o stanju na naših cestah, pa se za vsa prometna obvesila še naprej priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Jana Titan.
3: Dobar dan želimo vsem, ki ste z nami na Radio Velenje na današnji torek 14. julija, 4 minute čez 12. Sredi dneva smo, upamo, da vam delo gladko teče, če pa ste slučajno prosti, pa da vam čas ne mine prehitro. Skratka, kjerkoli že, važno je, da smo skupaj tudi v tej uri, ko nas med drugim čakajo kulturni razgledi, v katerih bomo danes pokukali v priprave na letošnji Pikin festival. Pika Nogavička že počasi zavzema Velenje, organizacija pa že vabijo otroke in mlade k ustvarjanju novih zgodb. Naj vas danes poganja dobra volja. Če pa ne gre, si pomagajte s kakšno dobro kavo, recimo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Normiranci, pozor! Člani območno-obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno-obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Spomina ta dan, pa pride sreda, malheca, čeprav se bo 37. Pikin festival začel šele v začetku septembra, v Velenju že potekajo številne priprave. Organizatori vabijo otroke in mlade, da svojo ustvarjalnostjo postanejo del letošnjega festivalskega dogajanja. Več o vsem tem pa kot poje Žan Serčič, Vse bilo je.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Letošnji Pikin festival bo med 5. in 11. septembrom potekal pod skupno temo Pikine zgodbe. V ospredju bodo domišljija, ustvarjalnost in pogum, ki že desetletja zaznamujejo priljubljeno Piko nogavičko. Otroci in mladostniki se lahko vključijo v likovni, fotografski in literarni natečaj. Z risbami, slikami, fotografijami, stripi ali kratkimi zgodbami bodo lahko predstavili svoj pogled na Pikine dogodke. Godivščine ali si zamislili povsem nove zgodbe. Izbrana dela bodo razstavljena v galeriji Velenje, na Velenjskem gradu in v knjižnici Velenje, najboljši ustvarjalci pa bodo prejeli tudi priznanja in nagrade. Pikin festival tudi letos spodbuja ljubezen do branja. Na otroškem oddelku knjižnice Velenje je vse do konca septembra na ogled razstava likovnih del, ki so nastala v okviru Pikine bralne značke in predstavljajo domišljijski svet mladih bralcev. No, Pikino dogajanje pa se je leto začelo že zdaj. Vsako nedeljo do konca avgusta je namreč odprta vila Čira Čara, kjer lahko obiskovalci pokukate v Pikine skrivnostne kotičke in obiščete tudi malo Pikino trgovinico. Organizatori vabijo tudi mlade, ki bi želeli aktivno sodelovati pri izvedbi festivala. Prijave za Pikine pomočnike zbirajo do 17. avgusta. Izbrani bodo sodelovali pri izvedbi festivala programov in pomagali ustvarjati edinstveno festivalsko vzdušje. Vrhunec priprav bo dan odprtih vrat vile Čira Čara 5. septembra dopoldne, ko bodo tudi uradno odprli 37. Pikin festival. Torej, če radi ustvarjate, fotografirate, pišete ali bi preprosto želeli postati del največjega otroškega festivala v Sloveniji, je zdaj pravi čas, da se pridružite letošnjim Pikinim zgodbam. Več informacij o natečajih in prijavah je na voljo na spletni strani Pikinega festivala.
0: Kulturni razgledi. Radio Velenje. Na kamot.

0: Čas, da preverimo vreme in pa ceste. Ja, pogled skozi okno pove, da se je vreme že spremenilo, prevladujejo oblaki, oblačno pa bo tudi v nadaljevanju današnjega torka, ko se bodo pojavljale tudi krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 pa vse do 33, trenutno pa namerimo takole. Velenje, Slovenske Konjice 28, Laško 29, Mislinja 26, Vuzenica pa 28 stopinj. Arso je za danes izdal oranžno opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi, tako da zaščitite imetje, predvsem pa sebe.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Radar iz belega kedija je v paki pri Velenju, pri avtoelektriki meri v obe smeri. Torej, radar v belem kediju v paki pri Velenju pri avtoelektriki meri v obe smeri. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Hvala vsem za klice, za prometne informacije. Smo še naprej na voljo na 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Parlez-vous France?
1: Društvo mrtvih pesnikov v zanimivi skladbi Me že mada bi te. No, poletne počitnice so v polnem teku. Današnji otroci doživljajo vse mogoče, od morja, bazene, adrenalinske parke in še mnogo kaj. In potem seveda še s telefoni zabeležijo vsak trenutek počitnic oziroma dopusta. Kaj pa njihovi vrstniki pred skoraj 70 leti? Statistični urad je zapisal, da je takrat na počitnice odpotovala le približno tretjina otrok. Večina pa je poletje preživela doma ali na kmetiji. Na morje jih je odšlo le 6%, plavati jih je znala pa manj kot petina. Skoraj polovica pa je že obvladala vožnjo s kolesom. Ja, časi so se res spremenili in mi z njim. Kjerkoli že preživljate počitnice, dopust, proste trenutke, naj bodo lepi, doživeti, predvsem pa varni. Pa čim več ujetih rib.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Nuša Derenda je edina na Radio Velenje. Do 13. manjka še 6 minut, ko se nam ob 13. v studiju pridruži kolega Mitja Čretnik v informativni oddaji, kjer bomo preverili novico o gradnji novega trgovskega centra Spar. Slišali bomo izjavo župana Šoštanja Goličnika, obiskali pa smo tudi gimnazijo Velenje, kjer so včeraj podelili maturitetna spričevala. No, 100 let delovanja pa je minule dni obeležilo tudi prostovoljno gasilsko društvo Dolže. Koliko članov štejejo, kako so praznovali in vse ostale podrobnosti ob 13. v informativni oddaji v središču naše regije, ki drugi kot na Radio Velenje.

0: U središču naše regije.
1: U Šoštanju gradijo nov trgovski centar. Podelili maturitetna spričevala, pričenjajo se dolge počitnice. Prostovoljno gasilsko društvo Dolže iz občine Mislinja deluje že 100 let. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na zemljišču nasproti bencinske črpalke v Šoštanju je v začetku meseca stekla izgradnja novega trgovskega centra Špar. Investitor projekta je podjetje Toming Engineering DOO, ki je zemljišče kupilo na podlagi javnega zbiranja ponudb, ki ga je izvedla občina Šoštan z namenom izgradnje sodobnega trgovskega centra. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana novembra lani, spomladi letos je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, nedavno pa so stekla tudi gradbena dela. Šoštanski župan Boris Goličnik.
2: To je pa tudi ena od dolgoletnih želja in potreb Šoštanja, tako da dela potekajo, trenutno se izvaja pilotiranje. Časovno se je malo zamaknalo, želeli smo si, da bi že v letošnje leto bila otvoritev, ampak kljub temu bomo pa spomladi drugo leto se veselili te pridobitve in jaz sem prepričan, da si Šoštančanke, Šoštančani to tudi zaslužijo.
1: Po trenutnih načrtih naj bi nova trgovina svoja vrata odprla marca prihodnje leto. Gre za pomembno pridobitev za občino, saj se s tem uresničujejo dolgoletne želje in potrebe občank in občanov po še bolj pestri, kakovostni in dostopni trgovski ponudbi. Nova investicija bo prispevala k nadaljnjemu razvoju Šoštanja ter izboljšala vsakodnevno oskrbo tamkajšnjih prebivalcev, so zapisali na občini. Začela se je sanacija plazu na lokalni cesti Sotler-Jevšek v Ložnici. V okviru del bodo stabilizirali teren in rekonstruirali vozišče. Zaradi zagotavljanja varne izvedbe del bo predvidoma od 13. julija do 7. novembra na tem odseku vzpostavljena popolna zapora ceste. Plaz, ki se je sprožil po obilnem deževju med poplavami leta 2023, je poškodoval spodnji del ceste, kjer je prišlo do porušitve nasipa brežine. Območje je bilo po ujmi sicer interventno zavarovano, s trenutno investicijo pa bo izvedena celovita sanacija, ki bo dolgoročno preprečila nadaljnje premikanje zemljine in zagotovila varno uporabo ceste, so sporočili iz mestne občine Velenje. V okviru projekta bodo zgradili kamnito zložbo za stabilizacijo brežine ter rekonstruirali vozišče. Ob tem bodo uredili tudi odvodnjavanje z novim prepustom in odvodnim sistemom, ki bo učinkoviteje odvajal padavinske vode in prispeval k večji stabilnosti terena. Vrednost del znaša dobrih 250 tisoč evrov, izvajalec del pa je podjetje GP Fajdiga. Dela bodo predvidoma trajala do konca oktobra. V času popolne zapore bo dostop do ložnice omogočen po obvoznih poteh, okoliški prebivalci pa so o zapori že obveščeni. Včeraj je v Domu kulture Velenje potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval dijakom gimnazije Velenje, ki so bili uspešni na spomladanskem roku splošne mature. Uspešno jo je opravilo 73 od 75 dijakov, 14 z odličnim uspehom, 4 med njimi pa so pridobili naziv Zlati maturant. To so Leon Pritržnik, Živa Hudournik, Luka Polak Rožič in Jan Rožič. Za veliko večino dijakov se zdaj začenjajo dolge počitnice, ki bodo trajale vse tja do začetka študijskega leta v oktobru. Kako pa je z upisom na fakultete? Ravnateljica gimnazije Gabriela Fidler pravi.
3: Torej, naši dijaki maturanti so se že marca prijavili na fakultete in sedaj po rezultatih mature nekje do konca julija bodo prejeli domov pošto, na katero fakulteto so sprejeti. Isti kandidati, ki jim morda ne bi uspelo priti na željeno fakulteto ali pa da zaradi mature, torej njihov upis ni veljaven, pa bodo lahko po 20. avgustu oddali prijavo za upis na fakulteto v drugem roku na tista mesta, ki so še prosta po prvem upisnem roku.
1: Dva kandidata, ki nista bila uspešna na spomladanskem roku splošne mature, bosta imela priložnost opravljati popravne izpite v jesenskem roku. Prostovoljno gasilsko društvo Dolže iz občine Mislinja letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so slavnostno akademijo obeležili 4. julija, ko so pripravili tudi gasilsko parado in prevzeli novo gasilsko vozilo ter dogodek zaključili z gasilsko veselico. V 100 letih se je zgodilo marsikaj, nekaj dogodkov pa je bilo še posebej pomembnih in predstavljajo mejnike v delovanju društva, pravi njegov predsednik Jaka Pušnik.
4: Vsekakor od ustanovitve je bila gradnja gasilskega doma v 90-ih letih. To je bila ena ključnih prelomnic, ko se je društvo pač nekako začelo bolj posodabljati pa razvijati. Pač neki ciklus investicijski se je začel v tistem času. Poprej je bil gasilski dom lesen, skromnejši, po gradnji pa se je tudi začelo nabavljati večja vozila. Drugi tak mejnik je bil pa zagotovo v letu 2024, ko je društvo kupilo novo GVC1, torej gasilsko vozilo za prevoz moštva. Sama investicija je dejansko po izgradnji gasilskega doma tudi največja investicija v gasilsko opremo v društvu. No, v letošnjem letu pa smo nabavili še tudi novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki je nadomestilo staro.
1: V društvo je danes vključenih preko 250 članov, želijo pa si, da bi jih bilo čim več vključenih tudi med operativne gasilce. Ves čas posodabljajo opremo gasilcev, v načrtu pa imajo tudi energetsko sanacijo gasilskega doma ter ureditev parkirišča in manjše garaže ob njem.
0: Vreme.
1: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32 stopinj.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav vsem šališkim, koroškim in savinskim voznikom. Radar Belkedi je še vedno v paki pri Velenju, pri avto, elektriki in meri v besmeri. Radar pa ste opazili tudi v Šentjanžu pri Dravogradu, torej Belkedi v paki pri Velenju in pa radar v Šentjanžu pri Dravogradu. Ostalih posebnosti ni, popodanska prometna konica pa je že v polnem teku, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravočasno ter za volanom ohranite mirne živce in veliko pot. Trpežljivosti. Ko na poti karkoli opazite, pa smo tu na nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
7: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komot.
10: Z vami je
7: Jana Titan.
8: Dober dan, 9:13 uro, že pri pozdravu se zmotim, to pomeni, da bo počasi res odhod domov. Torej, v zadnji naši uri našega druženja na Radiu Velenje, preden vas prepustimo popoldanski ekipi Ritma Pozitive, pa nas čaka še oddaja Moj zdravnik. Jasmina Škarja nam je tokrat pripravila aktualno tematiko za ta čas. Poletje seboj namreč prinaša tudi povečano izpostavljenost v vesevanju, ki lahko povzroča tako akutne kot dolgotrajne poškodbe kože in oči. Več pa seveda slišimo v nadaljevanju v programu Radia Velenje. Sedaj pa prihaja Alenka Godec in vsak je sam. Prijeten dan še naprej.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
3: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Radio Velenje.

0: zdravnik.
1: Moj zdravnik. Poletje seboj prinaša tudi povečano izpostavljenost UV sevanju, ki lahko povzroča tako akutne kot dolgotrajne poškodbe kože in oči. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so v vročih dneh nevarne tudi visoke toplotne obremenitve, ki dodatno obremenjujejo organizem. V poletnih dneh je tako previdnost na soncu nujna za varovanje zdravja. Na to temo spregovorimo v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o pomenu zaščite pred soncem, ki je ključna za preprečevanje kožnega melanoma, šestega najpogostejšega raka v Sloveniji. UV sevanje povzroči več kot 90% primerov kožnega melanoma, zato je preprečevanje pretirane izpostavljenosti soncu dokazano učinkovit ukrep varovanja zdravja. Strokovnjaki opozarjajo na celostno zaščito, izogibanje soncu med 10 in 16 uro, umik v senco, uporabo zaščitnih oblačil, pokrival in sončnih očal z UV zaščito. Pomembno je tudi redno nanašanje krem z zaščitnim faktorjem, najmanj 30, ter izogibanje solarijem. Kožni melanom je šesti najpogostejši rak v Sloveniji, breme bolezni pa se vsako leto veča. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo kožnega melanoma v 20 letih za 50% več. V Sloveniji trenutno za njim zboli okoli 800 oseb na leto, je poudarila predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku Urška Ivanuš in povedala.
2: Kožni melanom je šesti najpogostejši rak v Sloveniji in breme se veča vsako leto. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo kožnega melanoma v 20 letih za 50% več. Dobra novica je ta, da je skoraj 90% kožnega melanoma povzročenega z ultravioličnim sevanjem, kar pomeni, da če upoštevamo vsa priporočila in se ne izpostavljamo sončnim žarkom in tudi ne solariju, lahko breme tega raka izjemno zmanjšamo. Druga dobra novica pa je ta, da tudi če zbolimo, smo sposobni in znamo kožni melanom zgodaj odkriti, s tem, da se samo pregledujemo vsak mesec. In še boljša novica je ta, da zgodaj odkriti kožni melanom, ki je omejen, ima praktično 100% preživetje.
1: Zdrava zagorelost ne obstaja, opozarjajo strokovnjaki. Pomen ozaveščanja otrok in mladostnikov pa izpostavi Simona Uršič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki poudarja, da je zgodnje učenje o zaščiti pred soncem ključnega pomena. Na NIJZ že 20 let izvajajo preventivni program Varno soncem v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol, v katerega je bilo do zdaj vključenih več kot 800 tisoč otrok. Uršičeva dodaja, da tudi ankete med dijaki kažejo na pomen nadaljnega ozaveščanja o UV sevanju in pravilni zaščiti pred soncem.
3: Ugotovili smo, da je kar 63% dijakov zelo všeč zagorela od sončenja porjavela pot. In potem dalje, da se jih soncu namerno izpostavlja dobra četrtina, 28%. Prav tako smo ugotovili, da so solari enkrat obiskali 4% dijakov. Po drugi strani pa pri izvajanju zaščite pred uvesevanjem, da največkrat se umaknejo v oziroma, da uporabijo pripravke za zaščito pred soncem, ki pa jih, kar smo v nadaljnih vprašanjih spraševali, ne uporabljajo ustrezno. Tako da, če strnem skupaj, je pravzaprav osveščenost srednješolcev slaba in izvajanje ukrepov prav tako slaba in pri njih še vedno zelo cenjena zagorela pot.
1: Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič-Fikfak pa opozarja, da je v Evropi UV sevanje za delavce najpogostejši verjetni dejavnik poklicna izpostavljenost rakotvornim snovem. Delodajalci morajo zato poskrbeti za ustrezne ukrepe. Omogočati delo v senci, kombinacijo dela na prostem in v zaprtih prostorih, pogostejše odmore ter organizacijo težjih del v zgodnjih jutranjih urah. Pomembna sta tudi prilagoditev delovnega časa in ustrezna zaščitna oprema, pa tudi redno obveščanje delavcev o tveganjih. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodimo previdni na soncu in poskrbimo za svojo zaščito, še pravim Jasmina Škarja. Lep dan želim še naprej.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.

0: Regina na ljubezen združi vse ljudi, čudovita skladba, ki povzame prav vse lepe želje, ki jih imamo za nas, za vas, za vse nas skupaj, kaj ne. No, počas je napočil čas, da se dopoldanska ekipa Radia Velenje poslovi. Hvala, ker ste bili danes v naši družbi in skupaj z nami preživeli del dneva. Če vas pot še pelje na cesto, vozite previdno in strpno, če pa ste že na dopustu ali uživate v prostih poletnih trenutkih, si jih privoščite brez naglice. Naj bodo poletni dnevi polni lepih doživetij, prijetne družbe in drobnih trenutkov, ki ostanejo v spominu do konca. Ob današnjem slovesu vam vse to in vse lepo privoščim. Jana Titan, čau.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Gozdni požar južno od Pariza se širi. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Libanon in Izrael danes v Rimu pod okriljem ZDA nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija v ZDA sicer že sklenili mirovni sporazum, ki naj bi končal spopade med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Vendar pa ta za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zapletajo. Sporazum predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona in razorožitev gibanja Hezbolah, medtem ko bi nadzor nad območji, ki jih zaseda Izrael, prevzela libanonska vojska. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil v Fontainebleaujskem gozdu južno od Pariza, se je v noči na danes razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji doslej uničili več kot 1900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so včeraj prijeli dva osumljenca. Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi okolici prisiljeno zapustiti svoje domove okoli 1000 ljudi. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se je 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva. Igral sem proti vsem, razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi. Še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal Messi. Iziva se veselijo tudi v angleškem taboru.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. In najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: linje. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kaj pa radarske kontrole? Radar je na stojalu v straži pri Novem mestu pri Siglusu, na stojalu pa je tudi na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. Previdno, če ste na poti, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno trkovanje, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
0: pozdravljeni, danes bo spet eden tisti dni, ko smo dopoldne še iskali senco, popoldne pa bomo že pogledovali proti nebu.
1: Ja, ja, napoved namreč pravi, da so popoldne in zvečer marsikje možne tudi močnejše nevihte, zato že zdaj pospravite stvari z balkonom, pa z balkonov in teras. Zaprite okna, če vas ne bo doma avto, pa tudi raje omaknite pod streho, če imate to možnost, je tako, Luka?
0: Ja, tako. No, če pa vas nevihta ujame na prostem, se izogibajte drevesom in odprtim površinam. Tako da začnemo torej v ritmu pozitive. Več na svetu za zaščito pred nevihtami, pa kmalu predstavi Urban Žagar z Agencije za okolje.

0: Zarolamo se danes lahko tudi kar v dekica pa na kauču. Rolling in the deep v našem ritmu četrt. Čez drugo je skoraj in za danes velja oranžno opozorilo. Zato dobro, da je dežurni, da nas bo obveščal čez dan dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Urban Žagar.
1: Ja, Urban, kdaj bomo po mnenju Arsa, daj bo torej po mnenju Arsa največja verjetnost za te močnejše nevihte?
2: Ja, zdaj tole dogajanje se recimo lahko rečemo, da počasi začenja in sicer nad proti avstrijskemu delu Koroške se že počasi pomikajo te nevihte, ki bodo potem dosegle severno Slovenijo, recimo da v naslednjih 2 urah približno, kakšna nevihta morda lahko nastane tudi že prej, ampak ta glavnina dogajanja pa bo nekako v sredini popoldneva pa do večera. Te nevihte, najmočnejše nevihte bodo potovale po severni, preko severne Slovenije, proti, potem recimo preko najprej preko Gorenjske, proti Koroški, pa potem proti Štajerski in Prekmurju, tako da ja, v tem delu, predvsem v tem delu, pričakujemo najbolj pestro dogajanje.
0: Ok, torej vsak čas lahko rečemo. Dobro, Urban, ali bi potem vi danes oprali avto, a ga lahko mi operemo, Urban?
2: Jaz bi ga, če bi bil na teh območjih, bi ga predvsem dal proti kakšni garaži. Ja. Zdaj pa ja, ne bi ga nastavljal zunaj, tako da bi ga opral pa potem dal v garažo.
0: Okay. Slišali ste Urbana, če ste ga oprali, ga dejte v garažo. Všeč so mi njegovi odgovori.

0: Eden največjih in najvišjih romantikov pri nas blestenja, ko naši družbi v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, in mi se še vedno družimo z Urbanom Žagrem, dežurnim prognostikom z Agencije za okolje. Ja, v ritmu pozitive, torej Urban, če damo cunje danes ven, torej če jih obesimo, ne, a se bo posušile do večera ali pa obstaja celo kakšna nevarnost, da bi jih veter prej k sosedom odsušil.
2: Ja, vprašanje, morda bi se posušil v južni Sloveniji, pa še tam je toliko soparno, da vprašanje, koliko zunanji zrak kaj naredi, kaj šele potem tiste padavine, tako da ja, tudi iz te perspektive današnji dan ni ravno najboljši, ampak če kje, morda v južni Sloveniji, pa tudi ne bo nič zmočilo.
0: Ja, ne bo nič zmočilo, ok. Ljubica, če najdeš moje gate pri sosedi, veter jih je odpihnil, tja, prisežem. Ja. Dona Saber v poletju ritmu pozitive prihaja, da nas pogre, pa Eros Ramazzotti prav tako še pred pol tretjo, da se družimo skupaj.
3: Radio Velenje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Velenje.
8: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bo pozabljena.
9: Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: PGD Šoštanj mesto bo meseca avgusta bogatejše za novo gasilsko vozilo GPV-1 v vrednosti 257 tisoč evrov. Slavnostni prevzem bo 15. avgusta, ko pripravljajo že tradicionalni dogodek, predsednik Klemen Mešnar.
2: To vozilo bo nadomestilo našo 25 let staro vozilo Mercedes-Benz. Vozilo ima 300 litrov vode, posadko 4 plus 2. Vso opremo, ki jo nekje operativci potrebujejo na vseh intervencijah.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot. Pogled u nebo.
1: Mislinja 28, Šoštanj, Celje, Maribor, Vojnik, Trebnje 30, Lenart in Krško pa 31 stopinj. Danes nas čaka pravo slovensko poletje. Temperature od 28 do 33 stopinj, popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti države lahko nastanejo tudi močnejše nevihte s točo, vetrom in nalivi. Jutri spet vroče do 35 stopinj na Primorskem, popoldne pa se bodo nevihte znova vračale, tako da če imate načrta na prostem, jih raje zaključite malo prej.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, pa ga kar zatožite na 08013 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, in če boste letos dopustovali na Hrvaškem, mogoče srečate prav posebnega domačina. Pri Maslenici že nekaj časa kopalce obiskuje delfin Oliver. Ja, pred dnevi je priplaval čisto do obale, otrokom ukradel, narekovaj, seveda napihljivo žogo in se z njo začel igrati, kar so se posnele tudi kamere in posnetek je zaokrožil po spletu.
5: Ja, ful dober, vidiš, ej, s takšnem delfinom grem pa jaz z veseljem na dopust. Ja. A veš kolik prijatelj, sploh pa prijateljc, bi mi takole najdu, če bi na ključne žoge pobiral puncam.
4: Ja. Tole bom še dodal samo roki. Strokovnjaki opozarjajo, da je Oliver divja žival, ne?
5: Ja.
4: In zdaj, če priprava ljudi, ga ne smemo hraniti, se ga dotikati ali pa celo plavati z njim. V bistvu je najbolje, da ga pustimo, da gre svojo pot.
5: Okay,
4: kar pa v bistvu pomeni, da je ful podoben tep, ne?
5: Hm?
4: Ja, v bistvu, ja, gre za div žival, žival, ki je bolje, da se na plaži ne približujete.
5: Ti si rekel, da me imaš rad, ne tako kot ja. Prijatelja, kot sodelavca.
4: Včasih.
5: Aj bi šele bilo, če bi rekel, da me nimaš rad.

0: Backstreet Boys in Nor sem bil nani, ko sem bil mulen, še vedno jih obožujem. I want it that way, v ritmu pozitive. 15 minut je do tretje in danes oranžni alarm. Še vedno v naši družbi Urban Žagar, dežurni prognostik z Agencije za okolje.
1: Ja, Urban, veliko se omenja tudi možnost debelejše toče. Ne? Zdaj, kako velika je dejanska možnost zanje, pa mogoče na kaj naj bodo ljudje danes še posebej pozorni.
2: Ja, gotovo lahko se pogovarjamo o nekaj centimetrski toči lokalno, ne? To je vedno zelo lokalno omejen pojav, ampak ja, morda do 4, morda celo 5 centimetrov se lahko zgodi, ampak tudi 2-3 centimetrska toča je zadosti velika, da ja, lahko že dela škodo, če ne druge na kmetijskih površinah, tista malce debelejša, pa tudi kje druge, tako da ja.
0: Okay.
2: V tem primeru zato priporočilo, da se spremlja radarsko sliko in tiste najmočnejše nevihte lahko skrivajo tudi nekaj toče, ampak običajno je to seveda omejeno precej na krajevno majhno območje.
0: Na krajevno majhno območje pa se je odvisno od tega, če debelino toče merijo moške ali pa ženske. Okay. Urbane, poleti si gledamo radarsko sliko padavin. Povejte iskreno, a ga vi vremenari pogledate 10-krat na dan ali 100-krat na dan ali kako je to pri vas?
2: Pri nas se to vrti ves čas, sploh pa sedaj le v takile situaciji je to konstantno se obnavlja, tako da ja, ravno kar ta pogled proti radarski sliki razkriva to in seveda priporočamo, da se ne odpre radarsko sliko samo enkrat na dan, ampak sploh, če kaj načrtujemo zunaj v popoldanskem času, lahko tudi večkrat.
1: Mm-hmm. Okay. Hvala, Urban, danes torej spremljamo radarsko sliko padavin skupaj.

0: skupaj bomo lažje tudi zadihali, če bomo malce hladnejši. Vse skupaj Faith Hill, v nadaljevanju pa Magic Moment in Paul Young še pred tretjo v našem ritmu. Gremo skupaj.
1: Radio Velenje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v vročini. Junijski vročinski val v zahodnji Evropi terjal 14 tisoč smrtnih žrtev. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. V Nemčiji so zabeležili približno 6800 presežnih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2000, v Združenem kraljestvu 2200, v Belgiji 1740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480. V Zagrebu so v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Darija Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter. Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem Šibensko-kninske županije Nedo Ljuljanić. Darijo Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popovdne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popovdne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. In najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju skoraj 5 čez tretjo. Uja, dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in povsod Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
0: Ja, že lepo zdrav in današnje poletno torkovanje je za enkrat v znamenju pasih vročin in prihajajočih neviht.
2: Čakaj, zakaj se točno reče pasja vročina, veš ti to?
0: Vem, no, v bistvu spoh nima veze s psi, no, ampak ti bom kasneje razložil, mislim, da ima Urban Žagar z Agencije za okolje še prej kaj za dodat glede današnjih nevihtja.
2: Ja, ja, imaš prav, kolega moj hoče me danes rojstni dan s piknikom, bo imel Urban zagotovo kak dober nasvet, pasja vročina mi pa razložiš.
0: Bom,

0: Na je najboljša romantik. Bruno Mars v našem ritmu dobrih 10, čez tretjo je ura.
1: Ja, na internetu veliko govorijo, piše Urban, berem te komentarje pod članki o današnjem oranžnem alarmu, pa pišejo... Zadnje dni se nevihte pojavljajo skoraj vsak popoldan. Zdaj me zanima, Urban Žagar je namreč z nami iz Agencije za okolje. Urban, je to značilen poletni vzorec ali gre letos za nekoliko drugačno vremensko situacijo?
2: V resnici gre za kar lahko rečemo značilno dogajanje poleti. Morda je letošnje poletje zaenkrat nekoliko neobičajno potem, da imamo zares toplo vreme ves čas, da ni bilo kakšne prekinitve z kakšnim res bolj izrazito ohladitvijo, za tudi nekaj večjo količino padavin povsod po državi, ves čas se pogovarjamo bolj kot ne o padavinah. Sedaj recimo tudi za ta celoten teden kaže zaenkrat večinoma bolj krajevni tip neviht, potem iz sobote na nedeljo pa nas bo prišla bolj izrazita hladna fronta, ta, ki nam lahko rečemo, da v letošnjem poletju še manjka, bo to prišlo v soboto, takrat bo padavin več po vsej državi in se bo tudi predvidoma suša vsaj malce bolj umilila, tudi recimo v južni Sloveniji, kjer je trenutno najbolj sušno. Tako da ja, lahko rečemo dokaj običajno poletje, seveda pa so anomalije, vsako poletje je lahko tudi malenkost drugače od drugega, tako da ja.
0: Ok, dobro, no, mislim, moj kolega Urban, hoče danes praznovati piknik, rojstni dan, če bi ti danes načrtoval piknik, ob kateri uri bi prižgal žar, da ga ne ugasne nevihta potem?
2: Ja, zdaj le smo že skoraj pozna za severno Slovenijo, če ga zdaj le zakurimo, morda nam še uspe v naslednji uri. Ampak recimo v južni polovici Slovenije pa morda danes sploh ne bo nič neobičajnega, morda se bo samo videlo oblačne pokrove, ki ne bodo prinašali padavin proti jugu Slovenije, tako da ja, z nekaj sreče. Južna Slovenija gotovo lahko preko celotnega popoldneva načrtuje piknike, drugod na severu pa potrebo pohiteti.
0: Ok, mu bom povedal, hvala.

Pokaz drugega planeta, Toni Cetinski, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju tega popoldneva nas bodo zasenčili nevihtni oblaki, bodite previdni. Več sonca pa prihaja v obliki glasbe še pred pol četrto.

0: me mi piace una delle Vanni, Opa Gabriel in Zinzellen, Abba Fernando Chevech, romantica è una delle Vanni, con Asim Ritmo c'è Cesse, Nica e Seconda.
1: Radio Velenje.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: V nedeljo 19. julija bo na Visti potekal Vista Fun Fest. V sodelovanju Športno zvezo Velenje organizatorji pripravljajo športno zabavno dogajanje za vse generacije. Nik Lemeš.
2: Od 15. ure dalje bomo lahko aktivni na nogometu na Milnici in pa različnih ostalih nogometnih izzivih. Seveda pa bo tisti glavni del dneva oziroma glavni del večera od 9. ure dalje, ko bomo na velikem zaslonu v izjemnem ambijentu spremljali finale svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Radio Velenje. Ako bo padal dež, ko so savljena,
1: jutra najina, ko bo posabljena. Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
3: Tam Velenje, Trebnje, Krško 30, Celje, Šmarje pri Jelšah 31, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 32 stopinj popoldne in zvečerne vihte, lahko tudi močnejše, sicer pa danes do 33 stopinj. Po noči večinoma mirno, proti jutru še kakšna ploha, jutri potem do poldne sonce, popoldne pa spet nevihte, pa do 32 na Primorskem do 35 stopinj, četrtek bo bolj umirjen, petek pa spet sončen in vroč.

0: Radio Velinje.
1: Vidno na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radarjev ni na vidiku, če jih opazite, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina, podosto sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive, z vami je Rok, Nuša in Luka. In Rok, danes praznuje Francija. Danes je namreč njihov največji državni praznik, tako imenovani Dan Bastilje.
4: Ja, to je tiste, ki grejo s tisto veliko vojaško parado po Elizejskih poljanah, je res?
1: Ja,
4: vidiš, nekaj sem se pa če zapomnil iz zgodovine.
1: Točno ta, ja. Ja, Francozi se 14. julija spominjajo začetka francoske revolucije, letos pa imajo razlog za navijanje še zvečer.
4: Ja, na svetovnem prvenstvu jih namreč čaka prvi polfinale proti Španiji. A ni res, mnogi pravijo, da to kar finale pred finalom.
1: Tako je, tekma se začne ob 21. Šlo bo za dvoboj Mbappeja in Jamala. Francija bo danes praznovala. Vprašanje je, ali bo zvečer slavila tudi na nogometnem igrišču.

0: klasika Black Velvet, pa še na takšen oblačen do algoritmu Pozitive dobrih 15 minut. Je do četrte.
1: Z nami pa še vedno v ritmu Pozitive dežurni prognostik Zarsa Urban Žagar. Urban, a tole zdaj recimo hladnejše obdobje, ki prihaja, bo to trajalo dlje časa ali je to zdaj samo, kako bi rekel, malo osvežitve pred novo vročino?
2: V resnici te temperature, ki so tudi danes in tekom celotnega tedna do sobote, tam malo nas 30 stopinj večinoma, nakazujejo na tak, lahko rečemo, boljši bak, vročinski val ne bo zelo izrazit, prekinjale ga bodo krajevne nevihte, vsaj, ja, marsikje. No potem od sobote naprej, od nedelje, no, pa bo, se bo osvežilo in vsaj 4-5 dni pričakujemo temperature tam okoli recimo med 22 in 27 stopinj, tako da zares prijetne, tudi jutra bodo sveža, no potem, kot kaže, bi se potem od naslednjega četrtka nekje pa spet začelo greti, ampak do takrat je še daleč, vsekakor pa z visokimi temperaturami letos še gotovo nismo opravili. Ampak ja, podrobnosti potem to seveda sledijo čez v naslednjih nekaj dneh.
0: Ok, dobro, zdaj imamo vse informacije, samo še nekaj Urban, kar tole me pa vedno zanimalo. A je na nebo kakšen, ki je ti všeč zdajle? Mislim, imate vremeneri kakšen najljubši oblak? Ali so vam vsi enako pri srcu? To me res zanima še.
2: Ne, gotovo so kumulonimbusi, tile nevihtni so precej zanimivi, težko reči najljubši, ampak gotovo skrivajo največ skrivnosti in tudi ne vem, osebno večini meteorologom so fascinantni, kaj vse se dogaja v kumulonimbusih, tako da ja, nevihtni oblaki so tisti, ki nas kar pritegnejo.
0: Je ful dobro, mi všeč, ko se sliši, da ima rad svoje delo. Vidiš, ja, dobro, ja,
1: ja, vidiš rok, ne, ti bi tudi lahko bil tak strasten okol svojega dela kot Urban, ne?
2: Tako ja.
0: Okay,
1: tako je, ja.
0: Samo še tole, Urban, jaz tudi takole vsak dan povem, kakšno bo vreme in pol moji doma stalno vrtajo vame, kot da sem jaz tista spletna stranka piše, kakšna bo prognoza, a vas vremenar je tudi družina poleti, ves čas sprašuje na deje, povej, a bo dež ali ne bo dež ali kako bo
2: dež? Ja, pogosto sploh, ker imamo kmetijo doma, tako da je to še toliko bolj povezano s tem, tako da ja, se kdaj, kaj pohecamo, kdaj so pa tudi čisto resne vprašanja.
0: Ok, imamo
1: ja,
0: skupno. Ne?
1: Torej, Kovačevo kobilo na kmetiji Žagar tudi včasih preseneti.
0: Hvala, Urban, zdaj vemo, čuvajte se, bodite noter, v notranjih prostorih, da ne boste zunaj na neurju, sicer pa George Ezra v nadaljevanju glasbena poslastica, Starship in Fuji še brečetrte, uživamo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iz opozicije zaradi navedb po izobrazbi vnovični pozivi k odstopu Mijića. Sina norveške princese bodo premestili v hišni pripor. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijića se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijić za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijić ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj naved po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijić. Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette Marit, Marius Borg Hojbi, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na 4-letno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. Hojbi, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, ki okreva po presaditvi pljuč. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: Radio Velenje. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarjih ne poročate, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem varno obvestite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5:15. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav. Rok, to, da še vedno nimaš izpita za avto, zdaj že vsi vedo. Sem pa videl, da se tudi ti kdaj zapelje s tem električnim skirojčkem.
2: In
0: če bi bil v Italiji, bi moral četrtka naprej poskrbeti še za eno stvar.
2: Za zavarovanje.
0: Točno tako. Italija uvaja obvezno zavarovanje za vse električne skiroje, ki krije škodo drugim udeležencem v prometu. Letna premija bo znašala med 35 in 55 evri. Brez zavarovanja pa grozi kazen od 100 do 400 evrov.
2: To pa nisem vedel.
0: Me pa zanima, zdaj, ker sam voziš to, a misliš, da bi mogli to vesti tudi pri nas?
2: Ja, super, še več stroškov, še več dodatnih skrbi.
0: Ampak lahko pa potem svoj skiro preimenuješ v sekiro, ker se bo zdaj zaradi dodatnih stroškov še dodatno sekiro.
2: Tam ne so vrata, prosim. Tam ne so vrata.

0: Vedno je vredno, da se vsaj poskusi Pink v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in meni ena stvar spet ni jasna.
1: Spet, kaj ja, spet?
0: Spet mi ni jasna. Tole, vsako leto jaz poslušam, pasja vročina, pa noben še ni sploh začel razlagati, kaj imajo sploh psi pri tem.
1: Ja, veš kaj, no? Psi imajo pri tem v bistvu precej manj, kot si misliš. Ne? Izraz sploh nima veze s psi na zemlji, ampak s psom na nebu.
0: S psom na nebo, kako to misliš?
1: Ja, takole. Veš, izraz je star več kot 2000 let.
0: To, pasja vročina.
1: Ja, tako. Stari Rimljani so poleti na jutranjem nebu opazovali zvezdo Siri, ki pravimo tudi pasja zvezda, ker leži v ozvezdju velikega psa.
0: Aja.
1: Ja, in Rimljani so verjeli, da prav njen prihod te zvezde ne poleti prinese najbolj vroče dni, od tam pa potem izraz pasja vročina, ne?
0: Čakaj malo, 2000 let govorimo pasja vročina, pa so psi ves ta čas pokrivamo sumne, na kaj?
1: Ja.
0: V bistvu za vročino sploh ni kriv sosedov kuža Aron.
1: Ne, ampak ena zvezda oddaljena skoraj 9 svetlobnih let.
0: O, moj
1: bo. Ja, pa je pa lepo, ne, da se je izraz ohranil 2000 let. Ne?
0: A, lepo, ja.
1: In danes vemo, da Siri na vročino nima vpliva, ne? Ime pa je vseeno ostalo.
0: Jaz sem pa mislil, da se reče pasja vročina, zato ker je še super vroče, da bi šel na sprehod.
1: Ja.
0: Res, to bom danes obvezno povedal sosedovemu psu, da je končno opran vseh obtož, po moj bog. Ja.

0: Se ne strinjam z njimi, ampak je pa uspešnica. Preveč je lepih deklet v našem ritmu, ampak ja, tako kot sem rekel. Dobrih 25.4. ura in oblaki so se že znašli nad našimi glavami. Upam, da ste vsi na varnem. Še enkrat sam spomnimo, da ob neurju se ne ustavljate pod nadvozino.
1: Tako je. Res. Pa pod drevesi tudi ne.
0: Tu. Še več je poletja, pa prinaša vrhunska glasba z latino ritmi v ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
5: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
6: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno. Na zemljišču nasproti bencinske črpalke v Šoštanju je v začetku meseca stekla izgradnja novega trgovskega centra Špar, šoštanski župan Boris Goličnik.
1: To je pa tudi ena od dolgoletnih želja in potreb Šoštanja, tako da dela potekajo, trenutno se izvaja pilotiranje. Časovno se je malo zamaknalo, želeli smo si, da bi že v letošnjem letu bila otvoritev, ampak kljub temu bomo pa spomladi drugo leto se veselili te pridobitve in jaz sem prepričan, da si šoštančanke, šoštančani to tudi zaslužijo.

Miss Linija 25, Prebold, Polzela, Krško 27, Vojnik, Markovci, Novo mesto in Pragersko pa 28 stopinj. Popoldne in zvečerne vihte, tudi močnejše, do 33 se pogrejemo, po noči večinoma mirno, proti jutru še lahko kaj kapne, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, se pa pogrejemo do 32, na Primorskem do 35 stopinj.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0813 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo dosto sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Pet čez pol peto je ura, v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka. Rok, zdaj pa ena novica, ki verjamem, da bo marsikoga spomnila na otroštvo, ampak bolj tist del otroštva, na neprespane noči, veš. Ja, verjetno že marsikdo ve, tudi ti ne, ker si mlajša generacija, boš po mojem vedel. Nočna mora ulica Brestov, jaz se jo gledal kot otrok in priznam, da Freddy Krueger ni bil ravno najbolj prijazno uspavanka, oziroma je kar buril duhove in domišljijo kar celotne generacije. No, ja.
4: Ampak očitno se vrača.
1: Ja, res je. Studio Paramount pripravlja novo različico kultne grozljivke Nočna mora ulice Brestov, ki bo nastala po izvirni zamisli režiserja Wesa Cravena. Freddy Krueger se bo tako vrnil na velika platna. No, namen pa je legendarni horor približati tudi novi generaciji gledalcev.
4: Jaz obožujem ta film. Zdaj, kdo bo igral novega Freddyja Kruegerja, za zdaj še ni znano, eno pa je gotovo. Marsikdo bo po ogledu spet dvakrat pogledal pod postelje, je res.
1: Vitle! When I find

0: Nekomu dobra hrana, nekomu fizični odnosi, marsikomu pa je ljubezen glasba. Yes. What is love? V ritmu pozitive, 15 do 5 ure in strokovnjaki so ugotovili, da se ljubezen do glasbe pri nas, torej ljudeh, zgodi že zelo kmalo po rojstvu.
1: A res?
0: Ja, dojenčki namreč glasbo obdelujejo menda že pri 3 mesecih starosti.
1: A že?
0: Ja, njihovi možgani se na melodijo odzivajo precej drugače kot na neke bolj naključne zvoke.
1: A, kot sesalca, recimo.
0: Tako, ja, no. Kar pomeni, da glasbo v bistvu prepoznajo že zelo zgodaj. Ne?
1: V bistvu poslušajo ves čas, čeprav še ne plešejo.
0: Ja, tako nekako. No. Šele proti koncu prvega leta pa začnejo izvajati te bolj usklajene in zapletene gibe. Je pa zanimivo tudi, ne, da so raziskovalci ugotovili, da višji toni pri dojenčkih spodbudijo še več gibanja. Ne?
1: A res?
0: Ja, in zato pravijo, da so glasbene izkušnje pomembne že v prvem letu življenja, čeprav malčki še ne migajo zdaj tako kot mi odrasli. Ne?
1: No, vidiš, okay, potem je pa ta naslednja za vse generacije. Če bo ob njej migal še kakšen dojenček, pa še toliko boljš. Se veš, ritem srca je itak prvi ritem, ki smo ga začutili še v maminem trebuhu.

0: sem jo Rhythm of my heart in legendarni Rod Stewart, pa Dino Merlin in Chicago še pred peto, da se bomo lažje, da se bomo lažje stiskali po temi oblaki na nebo.
1: Radio Velenje.
2: Glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat out days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
5: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino bodo jeseni na Poljskem. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino, ki jih je včeraj ob srečanju voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo potekale jeseni na Poljskem, je danes povedal poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo namenjene pripravi na zagotavljanje konkretnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za širšo regijo. Poljska bo v okviru vaj opravljala vlogo gostiteljske in sodelujoče države. Napovedal je še sodelovanje Francije in Velike Britanije. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je s pridobitvijo dodatnih glasov podpore med poslanci laboristov dejansko zagotovil mesto predsednika stranke in vlade. Glede na podporo, ki jo uživa, namreč noben drug kandidat ne more zbrati zadostnega števila glasov za vstop v tekmo, ki bo odločila o nasledniku Keira Starmerja. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Sa Rosoribe Stormo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakov. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Vozite previdno, nezgode za stojem ali policijske kontrole pa nam sporočite na našo brezplačno 080-13-02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Laškem 5:05. Ja, dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Režem. No, še roj si moja malenkost, Luka Žerja.
4: Danes torej vrsti prvi polfinalni obračun, ki ga mnogi imenuje tudi finale pred finalom, ko se na svetovnem prvenstvu udarijo Španci in Francozi. Luka, kdo je tvoj favorit?
3: Pa tako, čisti iskreno, obojni mi niso neki zelo ljubi, proti pa tudi nič nimam, igrajo pa obojni odlično. No, zato v bistvu navijam za dobro tekmo. Z veliko dogajanja, zmaga pa naj pač boljši. Ne?
4: Ja, dobro, jaz sem bolj za Španijo, ampak bom pa tako rekel, ne sam na svetovnem prvenstvu, danes tudi po večini Slovenije smo v pričakovanju hydration breaka, tako da bodite pripravljeni, ne vihte, se od severozahoda že spušajo proti notranjosti, torej navijajmo skupaj za dobro tekmo, pa da nastale premor za osvežitev res samo osveži, brez dodatne škode, v redu.

0: Živimo in uživamo skupaj z Janom Plestenjakom na polno. V ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez peto, Luka, praviš, da zdaj si pa prepričan, da nas je film Jurski park zavajal, da nas je pustil v temi, a je res, kako to
1: veš? Tokrat sem pa res prepričan, veš? In na podlagi znanstvenih podlagi, ne, strokovnjaki so to,
0: ja,
1: ne,
0: okay.
1: Ki so odkrili, da fosile mladičev tiranozaura reksa so našli, ne, in so ugotovili, da so bili ob izvalitvi te strašni tiranozauri, veliki približno kot domača mačka.
0: Ne.
1: Ja, tehtar so 2 kilograma.
0: O moj bog. Torej, največji frajer med dinozauri je dejansko je začel življenje kot nek mali muc.
1: Ja,
0: kaj, mislim,
1: ja,
0: to
1: da,
0: je to.
1: Ja, ampak potem pa se, kot pravi, ne, ta floskula iz malega zraste veliko, ja. Potem pa iz njega zrasel eden največjih kopenskih plenilcev v zgodovini. Ne. Imendati znanstvenik ocenjuje tudi, da je samica odložila ne samo eno ali pa dve jajčki, ampak med 20 in 30 jajc malih dinozavrčkov in zato mladiči najverjetneje niso bili ravno deležni veliko starševske pozornosti.
0: Aha, torej tisto, ok, srečno otroci, zdaj se pa znajte.
1: Ja, tako, ja. In Hollywood je očitno spet marsikaj prikazal malo po svoje.
0: Ja, zanimivo, ampak veš, kaj mi je pa najbolj všeč? Zdaj končno vem, kako se bil ti videti kot dojenček. Isti kot dan, sam malo manjši dinozaver.

0: Legendarni Robbie Williams vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in še ene legende očitno ne razmišljajo o upokojitvi. The Rolling Stones so izdali novi album Foreign Tongues.
1: Veš, kaj mi je zanimivo, ne? Kaj imajo točno Rolling s temi jeziki? Ne?
0: Ja, pa res.
1: Best of album je bil zdaj že kar nekaj let nazaj, 40 licks.
0: Torej 40 oblizov.
1: Ja, zdaj imajo foreign tongues, torej tuje jezike, v logotipu imajo pa ta rdeč ogromen jezik.
0: Ogromen jezik, ja.
1: No, ko si že omenil nov album, ne, ob tem so sporočili še dobro novico za vse oboževalce. Mick Jagger pravi, da bi skupina že prihodnje leto lahko znova nastopala v živo. Ja, pri 82 letih je Mick pred kratkim celo presenetil goste v nekem angleškem pubu, kjer je kar spontano zapel z lokalnimi muzičarji.
0: Vrhunsko. Edino, kar sem slišal, da edina neznanka zdaj ostaja Keith Richards.
1: Ja.
0: Ne vejo, kaj bo z njim.
1: To je res. Ne? Tudi on si želi novih koncertov, a priznava, da so pač ta dolga potovanja pri njegovih letih pa že vse bolj naporna.
0: Ja,
1: ne?
0: Seveda, ja.
1: No, s tem pa kljub temu Rollingi upajo, da se bodo prihodnje leto še enkrat podali na odre.
0: Jaz se res jih želim poslušati v živo, ampak veš koga pa tudi. Glorio Gaynor, Romo je bo! A ni fantastična v nadaljevanju prihaja Gloria, pa Oliver Dragojevic, sladka glasba prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje. Nakamoto.

0: lokalno.
1: Na spomladanskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 73 od 75 dijakov in dijakin gimnazije Velenje. Kako pa je z upisom na fakultete? Ravnateljica gimnazije Gabriela Fidler pravi.
2: Maturanti so se že marca prijavili na fakultete in sedaj po rezultatih mature nekje do konca julija bodo prejeli domov pošto, na katero fakulteto so sprejeti. Tisti kandidati, ki jim morda ne bi uspelo priti na željeno fakulteto, pa bodo lahko po 20. avgustu oddali prijavo za upis v drugem roku.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Šoštan, Mozirje, Prebold 26, Celje, Lenart, Novo mesto 27, Slovenska Bistrica 28 in Metlika še vedno 31 stopinj danes, vroče, potem pa nevihte. Lahko tudi bolj konkretne, se pa pogrejemo danes do 33 stopinj, potem po noči bo najprej suho, potem proti jutru bo kakšna ploha padla, jutri najprej lepo in sončno, popoldne pa spet nevihtno, se pa pogrejemo jutri do 32, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če se kje kakšen skriva, nam to sporočite na 08013 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Mova, tista ena pesem, pri kateri človek niti ne ve točno, kaj poje, pa vse en zraven kima, ko da govori o njegovem življenju. Santana v našem ritmu, točno 20. je do 6. in to je poletje. Manj razmišljanja in več miganja ob ritmih.
1: Ja. Iskreno, meni je ta recept kar všeč. No?
0: Je všeč, jaz je tudi meni. Všeč je poletje, moramo reči, teče s polno paro ziden. Danes bolj nevihtno, ampak tudi to je poletje. Zato vemo, da ni treba, da je vsak dan spektakl. Dosti je. En dober trenutek, ena dobra novica in dober smeh. In na koncu so ravno te male stvari tiste, ki jih najbolj nosimo s sabo.
1: No, pa še nekaj. Če imaš danes slab dan, ne pozabi, jutri se ga skoraj zagotovo ne boste več tako dobro spomnili.
0: Dobro, razen če si pozabil blednico, pa se bo zihar spomnil, ker ti ne bojo psil pozabil.
1: Ja, zato pa je včasih najbolj pametno poslušati, ne vem, kar srce je, evo.
0: Ja, bravo, ali pa ga vsaj ne spravljati po nepotrebnem v težave, veš, kaj mislim. Če ste pozabili obletnico, sam tole zapojte, pa bo Shaggy nas pospremi proti 6. uri popoldan. Jasna zlokiči, še Džini slišimo še prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto bo meseca avgusta bogatejše za novo gasilsko vozilo GVV v vrednosti 257 tisoč evrov. Slavnostni prevzem bo potekal 15. avgusta, ko pripravljajo že tradicionalni dogodek. Predsednik Klemen Mešnar.
2: To pripravljamo 15. avgusta že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane.
1: Občina Šoštan izvaja projekt obnove sekundarnega vodovoda Florian, sočasno gradnjo kanalizacije druga faza. Vrednost projekta, ki ga izvaja podjetje Nivik, znaša 115 tisoč 800 evrov. V okviru del bodo obnovili 170 metrov vodovoda ter zgradili 140 metrov fekalne in 183 metrov meteorne kanalizacije. Zaradi gradnje je do 25. julija med tednom vzpostavljena popolna zapora ceste. Med vikendi pa bo prevoznost zagotovljena ob sobotah po 17. uri in nedeljah. Med 25. julijem in 10. avgustom del ne bo. Cesta bo v tem času prevozna. Po 10. avgustu bodo potrebne le še občasne popolne zapore ceste.
0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Prva ponovitev.
1: Na deželi.
2: Dobrodošli v današnji oddaji Na deželi. Poletje je čas dopustov, a medtem ko bomo mi uživali ob morju ali v hribih, bo doma naš vrt potreboval nekaj pozornosti. Še posebej trata, ki jo vročina in suša lahko hitro spremenita iz zelene preproge v rumeno zaplato. Danes bomo preverili, kako lahko z nekaj preprostimi ukrepi poskrbimo, da bo tudi po vrnitvi z dopusta ostala naša trata zdrava in lepa. Naši današnji temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni v oddaji Na deželi, v kateri danes govorimo o nasvetih za lepo in zdravo poletno trato. Po besedah strokovnjakov je najpomembnejše pravilno zalivanje. Trato je bolje zalivati redkeje, vendar temeljito, saj tako voda prodre globje v tla, korenine pa postanejo močnejše in odpornejše na sušo. Površinsko in pogosto zalivanje namreč spodbuja plitve korenine, ki jih vročina hitro izsuši. Na odhod na dopust se je dobro pripraviti že nekaj dni prej. Travo je priporočljivo zadnjič pokositi nekoliko više kot običajno, saj višja trava bolje senči tla in zmanjšuje izhlapevanje vode. Koristno je tudi obilno zalivanje dan ali dva pred odhodom, najbolje zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko sonce ni več tako močno.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi, v kateri danes govorimo, kako pravilno zalivati trato poleti, da bi čim dlje ostala lepa in zdrava. Če je trata že opremljena z avtomatskim namakalnim sistemom, lahko ta med dopustom močno olajša skrb za njo. Če ga nimamo, pa lahko po košnji drobno zmeto travo pustimo na površini, saj deluje kot naravna zastirka in pomaga zadrževati vlago v tleh. Poleti se lahko zaradi vročine in pomankanja vode pojavijo tudi suhe lise, predvsem na peščenih tleh. Takšne spremembe pogosto pomenijo, da voda ne prodrira enakomerno do korenin. Zato velja, da lahko že nekaj preprostih ukrepov pred odhodom na dopust pomembno pripomore k temu, da nas bo ob vrnitvi pričakala zdrava zelena trata. Narava nam dobro nego vedno vrne. Če bomo trati pred dopustom namenili nekaj časa, nam bo po vrnitvi hvaležna z lepo zeleno podobo. Naj bodo poletni dnevi brezskrbni, tako za nas kot za naš vrt. Ob koncu današnje oddaje Na deželi želim Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Radio Velenje.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o rezultatih letošnje mature na Šolskem centru Velenje in gimnaziji Velenje spregovorili pa bomo tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.
3: Nekaj se plašim, da te pozovem. Da te probudim, da te probudim, mi je poželim.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah po državi v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64 so včeraj sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Na gimnaziji Šolskega centra Velenje so z rezultati spomladanskega roka splošne mature, ki so jih dosegli njihovi dijaki, zelo zadovoljni. Ravnateljica Gabriela Fidler.
2: Z rezultati mature smo ponovno zelo zadovoljni. Kot vsako leto doslej so tudi letos naši dijaki dosegli uspeh, ki je nad slovenskim povprečjem. Maturo je namreč na šoli opravilo uspešno 97,7% dijakov, slovensko povprečje pa je 95,5%. Mogoče tukaj najboljše izpostavim posebej dijake, ki so dosegli odličen uspeh na maturi. Letos je torej pri nas maturo opravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so dosegli nad 30 točk.
1: Zlati maturanti so Leon Pritržnik, Živa Hudournik, Luka Polak Rožič in Jan Rožič. Za te in za veliko večino dijakov se zdaj začenjajo dolge počitnice, ki bodo trajale vse tja do začetka študijskega leta. Kaj pa tisti, ki niso bili uspešni? Gabriela Fidler pravi.
2: Dva kandidata, ki nista bila uspešna, imata po en oziroma dva popravna izpita, ki jih bosta lahko upravljala v jesenskem roku. Kar danes oziroma že jutri se takoj prijavijo na jesenski rok, malo odpočijajo in potem v avgustu najprej popravni izpiti, potem pa še jesenski rok mature pri tem enem oziroma dveh predmetih. Pa verjamem, da bo tudi njima šlo uspešno.
1: Svečana podelitev maturitetnih spričeval, kamor so bili poleg dijakov vabljeni tudi njihovi starši in sorodniki, je bila včeraj zvečer v Domu kulture Velenje. Že 8. julija pa so za rezultate izvedeli tisti dijaki Šolskega centra Velenje, ki so opravljali poklicno maturo. Kot je povedal direktor Šolskega centra Janko Pogorevčnik, so bili na šolah z rezultati zadovoljni.
3: Letos smo ponovno lahko izjemno ponosni, da je bil skupen dosežek vseh dijakov nadpovprečen v slovenskem merilu. Imamo pa tudi zlate in tudi enega diamantnega maturanta poklicne mature. Šola za strojništvo, geotehniko in okolje. Na tej šoli je bilo uspešnih 27 dijakov od 28, torej samo eden manj popravni izpit. In imajo tudi zlatega maturanta, to je Kijan Ladič, ter diamantnega, torej edinega diamantnega maturanta v letošnjem šolskem letu, to pa je Domen Tanjšek. Potem šola za storitvene dejavnosti se lahko pohvali, da je vseh 35 dijakin in dijakov, ki so opravljali poklicno maturo, so bili uspešni. Torej vsi 35 od 35 in imajo tudi zlato maturantko Lijo Škarja. Na elektro- in računalniški šoli, kjer pa imamo dejansko daleč največ maturantov, je bilo uspešnih 90 od 101. Vsi tisti, ki jim karkoli manjka, bojo imeli možnost opravljati manjkajoče izpite v avgustu. Imajo pa dva zlata maturanta, Aljaža Rotovnika in Andraža Centriha.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže iz občine Mislinja, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Dolže iz občine Mislinja letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so slavnostno akademijo obeležili 4. julija, ko so pripravili tudi gasilsko parado in prevzeli novo gasilsko vozilo ter dogodek zaključili z gasilsko veselico. Stoletje dolga doba. O tem, kako je društvo nastalo, je za naš radio spregovoril njegov predsednik Jaka Pušnik.
2: Društvo se je ustanovilo leta 1926 na pobudo parih krajanov. To so bili pač v večini primerov pač neki veljaki tistega časa, gostinci, kmetje iz tega okolja. Pa v istem času nekako so se ustanavljala tudi druga društva v manjših krajev. Če smo poprej lahko spremljali, da so bila dejansko ustanovljena društva v mestih, večjih naseljih oziroma nekih središčih, so po drugi oziroma po prvi svetovni vojni začela nastajati društva manjših zaselkov, tako je tudi naš v Dolžah.
1: V stoletjih se je zgodilo marsikaj, nekaj dogodkov pa je bilo še posebej pomembnih in predstavljajo mejnike v delovanju društva.
2: Vsekakor od ustanovitve je bila gradnja gasilskega doma v 90-ih letih. To je bila ena ključnih prelomnic, ko se je društvo pač nekako začelo bolj posodabljati pa razvijati. Pač neki ciklus investicijski se je začel v tistem času. Poprej je bil gasilski dom lesen, skromnejši. Po gradnji pa se je tudi začelo nabavljati večja vozila. Drugi tak mejnik je bil pa zagotovo v letu 2024, ko je društvo kuplo novo GVC1, torej gasilsko vozilo za prevoz moštva. Sama investicija je dejansko po gasilske, izgradnji gasilskega doma tudi največja investicija v gasilsko opremo v društvu. No, v letošnjem letu pa smo nabavili še tudi novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki je nadomestilo staro.
1: V stotih letih delovanja so člani prostovoljnega gasilskega društva Dolže posredovali v številnih intervencijah, od požarov posredovan v naravnih nesrečah do tehničnih intervencij. Jaka Pušnik omeni nekatere najodmevnejše.
2: Od leta 1990 pa do 2000 so bili večji požari na gospodarskih poslopih, tako na našem požarnem rejonu, kot tudi izven. Drugač pa se udeležujemo intervencij tako v naši občini, torej občini Mislinja, kot tudi v širše. Eden večjih požarov, no, ko je zaznamoval ne samo naše društvo, ampak vsa društva po Sloveniji, je bil požar na Krasu. Drugač pa gasilske interveniranja ne zajemajo samo požarov, sploh v zadnjem času so to predvsem naravne nesreče. Tako da tudi, ko so bile poplave, ki so zajele Koroško, pa ta del Slovenije, je tudi naš kraj, naša občina bila prizadeta z raznimi poplavljenimi območji, hišami, objekti, kot tudi za plazovi, ki smo jih pomagali sanirati pa zavarovati.
1: Delovanje društva pa ni pomembno le zaradi samih gasilskih intervencij, ampak ima v majhnem kraju, kot so Dolže, tudi sicer društvo pomembno vlogo pri povezovanju in družabnem življenju krajanov. Jaka Pušnik pravi.
2: Naš kraj kot mali kraj nima šole, nima nekih drugih inštitucij, kamor bi se pač otroci nekako v svojem prostem času ali pa v času izobraževanja lahko zatekli. Ampak je gasilsko društvo nekako tisto, ki že generacije povezuje. Mladi ostajajo prav zaradi gasilstva nekako povezani s krajem. Tako da recimo v letošnjem letu se je tekmovanj ali pa gasilskih vaj udeležilo prek 40 mladih gasilk pa gasilcev. Društvo dejansko je edino tako poleg športnega društva, ko v našem kraju deluje, edina organizirana aktivnost, ki se lahko tak mladi kot starejši udeležijo. Mi smo aktivni pravzaprav na vsakem dogodku, ko se odvija v našem kraju. V našem društvu deluje tudi igralska skupina, že pravzaprav od same ustanovitve naprej. Vsako leto priredimo eno tako igro, bolj amatersko, ampak vseeno za naš kraj je zelo priljubljena zadeva, pa dobro obiskana.
1: V društvo je danes vključenih preko 250 članov. Želijo si, da bi jih bilo čim več vključenih tudi med operativne gasilce. Večjo investicijo v opremo so že izvedli, ves čas pa posodabljajo osebno zaščitno opremo gasilcev. V načrtu imajo tudi energetsko sanacijo gasilskega doma ter ureditev parkirišča in manjše garaže ob gasilskem domu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o rezultatih letošnje mature. Na gimnaziji Velenje so bili z rezultati splošne mature, ki so jih prejeli včeraj, zelo zadovoljni, saj je bil uspeh dijakov boljši od državnega povprečja, imajo pa tudi 4 zlate maturante. Boljši od slovenskega povprečja pa je bil tudi uspeh dijakov šol šolskega centra Velenje, ki so opravljali poklicno maturo in tudi med njimi so bili zlati in celo en diamantni maturant. Spregovorili pa smo tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Dolže iz občine Mislinja, ki letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so obeležili slavnostno akademijo in prevzemom novega gasilskega vozila. Sicer pa društvo, ki šteje več kot 250 članov, letos med drugim načrtuje sanacijo gasilskega doma in ureditev parkirišč ter manjše garaže ob domu. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.